0: Furia Queer organizada. Te esperamos el domingo 28 de junio a las 5 de la tarde en la Plaza Indautxu. El orgullo no se vende.
1: Astelenetan, arrastiko bostetan, txantxapok. Errepikapenak, eguaztenetan gabeko ordu batetan, eta eguenetan goizeko bederatzietan. Txantxakun irratiko irratsaio bat, Irola irratian.

Azken boladan, espezie inbaditzaile bat dabil edatzen gure kostaldean. Bere kumeek, hirien erdegunak inbaditzen dituzte, eta bere hondakinek gure birika gaizuten dituzte. Hala ere, administrazio publikotik bultzada ekonomikoa ematen zaio espezioaren zabalpenari. Gaur, haustura metabolikoan, espezie berezi hau izango dugu aztergai. Gaur, gurean, kruzeroak. Erokeria titanikoa.

0: Arrastion, entzule maiteok, beste bero latu bat, hemen bilun eta berriro hemengu saioa grabatzen. Zene, bueno, Ilonako estudioa, zorinez, apur bat, gordeleku klimatikoa dela edo, esan dezakegu, ez?
1: Gorkagian bunker klimatikoa honezker,
0: eh? Ez da, kasualia, ez? Maia txamaianen ere beste saio bat grabatu gendu, bero latu izugarria, orain beste bero latu bat, baina goratu entzuleok, ba, klimandaketa gezurutza dela, konspirazio judeo-masoniko bat.
1: Bueno, hau beti gertatu izan da, ez? Beti gertatu izan den zeo zer, fenomeno, oiko fenomeno bat, ez? Zuesara txikitan gogoratzen.
0: Ba, oso famatu da, ez, mundu guztiak ezagutzen du Bilbao, bueno, hiri oso beroa izategaitik, ez, iparraldeko Dubai, deitu izan dute historikoki, ez, ya masigarren mendean, aurkitu daitezke hainbat dokumento hori, claro, ber, sirimiriaren fenomeno, askotan pentsatzen dugu dela, euriari egiten diola defentsa, baina etan are, tormentei edo are ekaitzei egiten dio referentzia, ez? Kasuntua, bueno, hainbate, badakizue, orden mundial berritik eta bar, hainbat, gezur zabaldu dituztera, horren inguruan, ez da? Gehiago sakontxe gogoratu, bueno, tarrilen engendun zuzeneko saio hori.
1: Gogoratu agian denboraldiko saiorik onena momentuz, gure ustez, ez? Beti duzuela hor, entzun gai.
0: Ah, bueno, soñuaren kalitatea horrengo nobea izango da, izan ere, estudioan gaude, baina aprobetxetu behar dugu iragartzeko, estu baina, ez? Aurreko hamea, estu zitza egon. Bueno, denboraldi honi amaien emateko ere, beste zuzeneko saio bat egingo dugula, leku berezi baten gainera. Ere, beste gorde leku klimatikoa dela, esan dezakegu, ez?
1: Bai, hortxe Artazako parkean, ez?
0: Hori da, Leioan, bueno, arrisku larrian dagoen gordeleku klimatiko bat, izan, bueno, Bizkaiko Diputazioak, hor, ba, uste du, ba, bueno, parke horrek ez duela zertarako balio, eta eskoz sobeto dela, beste autobide berri bat Bizkaian, ez da, ba, bueno. Ba, kigu, autobide gutxi dagoela Bizkaian, ez? Ba, bueno, Europako lurralde autopistatuena den arren, ba, bueno, oraindik ere, gehiago behar da, azken finan, ba, bueno, eraikuntza enpresekian behar dut, eta, bueno, horreti, basita, ustaiaren bostean, oregongo gara, Artaza parkean, zuzeneko bat egiten, eskuin motorra, eskuin muturra, autoa, horreti ja landu ditugun gaiak, baina, bueno, beste freskotasun batekin, eta sorpresekin, sorpresa atzok egongo dira, izan ere, oraindik ez dugu saioa prestatu, orduan, ba, bueno,
1: baina, ez esan odei. Bueno, edo zen kasutan, bagatoz, odeik ondo esan duen bezala sarreran hitz egitera espezie inbaditzaile batetaz, ez? Kasu honetan ez da zebra muskuilua edo horrelako beste uretako espezie inbaditzaile bat, baizik eta badala, ba bueno, burniz egindako izate erraldoi bat, ez?
0: Bai, bai, bai, ja, jainko bat, esan genezak ez, baina izate industrialaren itxas jainkoetako bat, izango nitzetek ez? Agian bako, itxasoko bako edo, ez? Ba, hor, kombinatzen duelako, bueno, ba, bere tamaina izugarri hori, ez? Ia, jainko olimpikoen tamaina, baina, bueno, ba, oka bere parte ludikoa, ez? Agian, ba, bueno, krucero militar bat, beste zehose izango ditzeteke. Ba, bueno, rollo bakiko bat, ez? Agian, krucero, ora, ez dakiz er. Agian entzulenen bat, egon, krucero bat, engu.
1: Entzuten, ez? Izan ere, bueno, entzule jakingo duten bezala, ez? Osa, kruzeroen fenomenoa, bada, zer, ba, bueno, martxan dagoena, kero zeta oikoa goa, ez? Kasu batzuetan entzutea, kruzero, ez dakiz zer, Costa Concordia, ez
0: dakiz zer... Ba, bene, bueno, jantabirusaren ondorioz, eta bar...
1: Hori da.
0: Da, bueno, nahiko gonda komunikabita, maia, orokorren, gero sakon abastetuko moduan, gorantza doan industria bada, eta bereziki gurean, orastetuko, bueno, getxoko portura llegatzen dira hemen Euskal Herrian krusero gehienak, ero sakona guaztetuko, baina bada orokoran gorantza doan industria bat, ez? Turismo orokoran gora doa, baina sektore hau ikusiko dugu moduan bereziki, ez da?
1: Hortik dioten bezala, ez? Publizitate guztia dira publizitate ona, ez? Eta gian jendeak ikusita horan tabirusan brotea, ez dakit eta zan du, jo! Baina igual crucerito bat, ez?
0: Kara, oian, jo, igual horren merke ongo dira, ez?
1: Hori da, igual hor Mediterraneo tik, ez? Edo Greziako uartetatik.
0: Egin saio honek ere, mango dio jendeari. Gogo ez gu egon gara, ja presioak begiratzen. Egunien planteatzen ikuso, bueno, saioa ondo presatzeko, egin mas crucero bat egin bergenuela, ez? Crowdfunding bat egin entzuren artean, hor...
1: Benetako landa-lana egiteko, ez?
0: Hori da, entzeko, egin grabatzeko crucero batetik, ez?
1: Beaketa.
0: Na, bueno, azkera nik usik ondo, bueno, ni presupuestotik kanpo... Si joala ta.
1: Pero erratia que sigula dirua emango, ¿es? Es una aurrera.
0: Remota con intuse etera, es erratitik eta. Hori balora dostean. Oh, bueno, asteko hasiko gara pora kokatzen zer den krucero bat, ese. Bueno, askotan hori, bueno, lehen aipatu dugu, badaude krucero militarrak, gero ere badaude barku batzuk, bueno, merkantzia garraiatzeko, baina baita ere beste barku batzuk pertsona garraiatzeko, baina gehiago ferri formatuan, ¿es? Ba, adibidez, ba, bueno, badaude ferri bat Bilbotik Inglaterrara joateko, Mediterraneo orain badaude, ¿es? Ba, Irla Grekoetatik euren artean mugitzeko, Mallorcara joateko Bartzelonatik, eta bar, claro, hori beste fenomeno bat izango mitzateke, hori agian beste saio bat, eh? Tratatu dezakegu ferrien fenomeno, baina horrengoan zentratuko gara krusero ludikoetan edo, eta hortaz egiten da, ba, bueno, zukartzen duzu, barku bat, nun helburua ez den leku konkretu batera llegatzea, baizik eta helburua den, bueno, barku horretan hainbat egun ematea, eta bitartean hiri desberdinak bizitatzen joate. Ba, kromo kolekzio bat izango balitu esan, ba, zazpi egunetan, edo apura, bueno, bai, zazpi egunetan, ba, alik eta hiri gehien bizitatzea, edo uarte gehien, edo... Bedo beste kasu betzutan, musarik eta guzki gehien hartzea hor barkuan bertan, ez? Baina hor helburua, orduan ez da erabiltzea barkua garraio bide moduan, hori izan mitzatik aferria, baizik eta hemen da, erabiltzea barkua hotel moduan, nola bitez eta. Baina, hotela eta...
1: Garraioa, gehi, hotela, ez? Izango zen, itxasoko autokarabana.
0: Hori. Baina, izango zen, todo inkluido kulturaren, baina, adirazle garbiena, ez? Eta berez kruzeroen estrategia komertzial guztian ere, hori agertzen da. Izan ere, kruzero, bueno, relatiboki nahiko merkeak dira, eskaintzen dituzten zerbitzutarako, baina lortzen dutena da hor gero, jendeari dirua atera, kruzeroan kontsumitzen duten horren bidez. Azken finean hor, ba, bueno, jendea erabiltzeak arrabatuta duke dara kobertan, ezin dute kruzerotik ies egin.
1: Eta gainera ezin zara jun, oh, ba, gaur nahi dut, jo que se, afaldu emendik, edo egin ez dakitzen, bueno, kruzeroa badoa.
0: Hori da, hori da, osea, ez dago zu beste aukerari. Egon behar zara, bueno, dituzu bost ordu iria ikusteko.
1: Deitzen dena...
0: Ez galdu denborarik ja tenen dut, temezik eta hori egizu, gero...
1: Kruzeroan.
0: Kruzeroan, ikusu zubenero batzuk ere salduko izkizu gomen, eta...
1: Ba, deitzen dena bezero kautibua.
0: Hori da, hori da. Eta, bueno, kruzeren fenomenoren historian hasiko gara sartzen apur bat, egiten txule, ba, bueno, guztaren zaigula, ez? Eta ulertzeko, kruzeroen historia, jo margala, emeretzi garren mendera, apur bat, alegia batzuk atxera godoa zela, ez? Egia esan behar dute, kruzeroen historian inguruko informazioa, kruzero web horri batean zuzenan lortu duela, orduan, karo, honen historia ere, interesgarria da, historia hau irakurtzea, ulertzeko zertan oinarritzen den kruzeroen aldeko propaganda, ez? Zemen lotzen dute, bueno, bidai esklusiboekin, eliten bidaiekin, alpazte dute zen, amazigarren mendea, nor noble italiarrek, dagoneko egiten zuten bidaire bat, Erroma garaian, ez? Imperio Romatarren garaian, ere?
1: Kaligula,
0: nola baiteko... Luzuz betea, eta hor, mediterraneo bizitatzen. Bueno, baina benetako aproba kruzeroen historia ulertzeko, emeretzigarren mendera jo behar dugu, izan ere, orduan azten da, apura turismoa gaur ulertzen dugun moduan, era nahiko primitiva, baina, bueno, bai identifikatu dezakegula, linea kronologiko zuzen bat, emeretzigarren mendean garatzen den industria turistikoa, eta gaur egungokoaren artean. Imperio Romatarreko bidaiak eta gaur egungo turismoaren arteko lotura, ba, bueno, ba, gehiago dagoak marketin edo irudimenaz, errealitatea zaino, ez? Eta honor, bueno, lehenengo enpresaria Thomas Cook britaniarra da, azten dela hor lehenengo mediterraneotik bidaire bat antolatzen, Inglaterretik mediterraneon arte, hor hasiera baten Europan azten da garatzen kruzeroen industria, bereziki imperio britanikoarekin lotuta, ez? Ba, gen Egiptora bidairen bat, eta bar, luze bat. Eta hori, meretzigarren mendean, ba, bueno, purka-purka, gero eta orokortuagoa, mantentzen da hori bai, gehien bat, elitentzako bidai moruan. Gero, hogei garen amarkan, estatu batutan, gorakada oso potentea dauka, bereziki bertako lege lehorraen ondorioz, lehi sekaen ondorioz, zan, bueno, txule jakin gute moduan, estatu batutan debekatu zen alkohol salmenta, eta, ba, bueno, alde batetik, ba, bueno, mafiaren txako urrezko aroa izan zen, hori kudeatzeko...
1: Trafikoa azken fina.
0: Era klandestino, baita kruzeron txako ere, bai, izan ere, bueno, debekatuta zegoen alkohola saltzea, estatu batutako lurretan, baina, estatu batutik ateratzen ziren kruzeroetan hor, bueno, utxune legala zegoen, eta horrek sekulako gorakada eman zion sektorearen niberetan atentzioa ditu dira da, bueno, urrezko aroa, deitzen diote, hori kruzeroen web horri honekatan, bueno, eko adilgarria iruditu zait, ez dakit emendik urteratxotara, silarrezko aroa deituko dioten gaur egun gari, eta deskubrituko dugun, ba, bueno, igual kokaina trafikoarekin lotura handia daukola gaur egun gorakak, ez dakigu, hori emendik berroko urtera doa, gian, edo urtera.
1: Baina hori alkolarekin lotua oraindikan ere badaude beste herrialde batzuetan, agian ezingo genituzke ditu kruzero, ez? Baino adibidez herrialde eskandinaboetan, ez? Hor alkolak badituztenek zerga oso potenteak, ez? Oso garestia da berez hor alkola, bueno, dena da garestia ez herrialde eskandinaboetan, ez? Baina bueno,
0: alkola bereziki, ez? Alkola, zerga potentekin.
1: Bai, alkola bereziki oso grabatuta dago, ez? Zergekin. Claro, hor badago bai ohitura juteko olako itsasontzi batzuetan, ez, igotzen direla ola itsasontzira, juten dira hor ur internazionaletara eta hor tax free, ez, alkohola tax free saltzen diete, diskoteka, ez dira como olako party boat moduko batzuk, ez, eta hor pues oso oso tipikoak, ez, Suezian eta Noruegan hor deitzen dutela badli, bestakize, bebai, egiten dituztela como festatxoak, ez dakize.
0: Horren ni mantentzen da urrezko aroaren espiritu hori, ez da, hor eskandinaboek.
1: Ez que hor daukate, tradizionalitate hori, ez, es oso, oso zera bat, ez.
0: Bai, kapitalismoan urte loriatxoak horren ni mantentzen dituzten, hona baita, sozialdemokrazia, eta baita ere, hor, bai. Kruzeroen, gainera... gero ikusiko dugu, kruzeroen industrian, bueno, Norvegerrak eta...
1: Ojito, bai.
0: Naiko...
1: Ahí,
0: importante
1: mirela. Bai, hor gainera da gauza bat oso intergenerazionala, eh? Zeolako party boat tanto patu dezakezu adin guztietako jendea, eh?
0: Claro, guztiok alkoholak eta itsasoak batuta, ez
1: da. Hori da, hori da.
0: Hor vikingo en tradizio hori jarraitu.
1: Hori da, eske olakoak dira, olakoak dira.
0: Bueno, egia esan dena deno ni urrezko aroa deitzen diote, baina gero horrek kuantitatibo kiz daukarez izlada oso oso argirik, ez bai, estatu batutan, eta bueno, hori da garatzen dela industria hori, ostean, berrogeta maniruro eta berzikiru eta margaran amarkan benetako salto globala emango duena eta salto kuantitatibo potentea. Hori gainan dibatean dator abioiaren gorakadak bultzatuta, izan ere ordura arte, ba, bueno, bereziki emeretzi garren mendean, hogei garren mendea ziren, ferri bidezko garraioa zizen normalizatzen gero eta gehiago, ez barku bidezkoa. Bereziki hor, Amerika eta Europaren arteko konexioan gero eta estuagoa zen, ba, bueno, bote ziren hasiera batean migranteak egin leku batetik bestera, baina ostean ja, azten dira, ba, bueno, bidaia laburtzen eta beraz, ba, bueno, oporrak edo negozio bidezko bidaia, edo ikasketak, azten da horroko hortzen, eta hau ba, gero eta barku gehiago, ipintzen dira itxasuan, horretarako, pertsonak garraiatzeko. Mehazokatzen da berrogotan, mariruro egarren amarkan, hor agertzen dira egazkina, abidea agertzen da, eta azten da kompetentzia oso gorra egiten, barkuari, ba, karo, norke egingo du, norke bango aste bete barku baten Ameriketara joateko, edo Europatik, edo alderantziz, egazkin batekin egin dezakezunean, ez? Eta are gehiago, bueno, ba bidai laburragoak, ez da? Orduan orain bat barku eta hainbat nabierek ikusten dutena, jo...
1: Zer egingo dugu, ez?
0: Claro, mendako gorain barku hau, ba, sekulako dirutza inbertu gona bertan, orain txatarra bihurtu da. Zin dugu inona eraman, ez da, o sea, sekulako sobrekapazidade arazoa, zeukate, momentu horretan, ze? Bidaiareko puru ari zen murrizten, eta, bueno, barku bat, azkenan urte luzerako egiten duzun inbertsio bat. Oduan hor...
1: Ez da egun batetik bestera desegiten nintzasuntzi bat.
0: Batzuei okurtu zen, jo, ba, guazen antolatzera, kruzeroen sektore indartuko dugu, eta horrela, bueno, ba, lehen Nueva York leabre egiten zuen barku hau, eukidezak egu Karibetik bueltak ematen urte osoan zehar, jubilatuz beteta.
1: Hori da. Bueno, do garai horretan agian oraindikan, ez?
0: Jende gazteago, igual ere, gomo zen. Jubilatu gutxiago zeuden.
1: Jubilatu gutxiago zeuden, baina agian klase ertaina, ez? Burgesia, holan...
0: Ba, joria, pero eta maniru beteta amarkadan, bueno, posgerra gorren ostean, jazten da hori askunde kapitalista...
1: Claro. Baina horregatik.
0: Gaina, sindikatos, atzorri amadokaziaren indarraen ondorioz, ba, bueno...
1: Claro, klase ertaina.
0: Orbanak eta badago, klase ertaina sostena, langile langilla aristokrazia...
1: Zeukaten... herrialdeetan, kasekar, zein zuzik joazten.
0: Bai, bai.
1: Estatu batuarrak, ez, bueno...
0: Resumatua, Frantzia, baina gira, hasiera baten gehien bat oso fuerte maten duela, Karibean. Hor, estatu batuetek sustatuta, euren patio traseron, gainera, ez, karo, klasertain hori bai garatu zera estatu batuetan, Karibeko horrealetan...
1: Esain
0: beste. Ba, bueno, faktore... Beste batako faktoren gaitik, ba, esan
1: hain beste. Habanara, kasinora, jolastera, ez, hor, venga.
0: Hori da, ba, bueno, bai, ba, Kubaren garai horretan, Kuba...
1: Kuzantzako
0: leku oso, oso egokia zen. Baina ala ere, noski, estatu batutan... ni guztan zen nahi kotxo estatu batutako egoera aztertzea, eta ze... Horrek esan egiten dute kapitalismoa karetari gabe, ez?
1: Bai.
0: Europa noran gauza disimulatzen dira, ba, bueno, ez hau ez da enpresan gaiti.
1: Lotxa maten du, ez? Edo, ba, kasu como, ah, ez que zer esango dute, ez? Edo, hortera izatearen beldurra, edo, narako, baina bertan ez? Bertan baduaz, ba...
0: Oduan hemen, egin zutena zen, era... Ireki batean, ba, bueno, hor, kruzeroen industria sustatu nahi zuen lobia batu zen, eta zaten, bueno, zer egin aldugu sektore berri hau publizitatzeko. Alde batetik noski, ba, marketing kampainak eta zaten, joe, segaitik ez dugu telebistako serie bat produzitzen, gainera garaio honetan ere serieak hasi zirelako ja, telebista orokortuta zegoen, eta bar, eta hori egin zuten, The Loaf Boat, maitasunaren barkua serie, produzitu zuten, 10 urte baino gehiago egon zen antenan, eta bueno, hor kontatzen zigun, ba, kruzero bateko egunerokotasuna, noski, ba, bueno, parte politenak, ez, ba, zeran maitasun aurkitu zen esaken,
1: egiten den komunitatea, ez, hor.
0: Hori da, eta, bueno, seri hau honek nola lagundu zuen, industria hau orokortzen desente, gero.
1: Horko langileak familia bat dira, ez.
0: Claro, hemen langileak ere, pues, baldintza superonetan zeuden, eta pospozik.
1: Hori eta gertzen, zenorako baldintzetan dauden.
0: Eta gero, bueno, gazteagoak direnek edo esagutuko dute ere, ostean Disney Channel ikustu eta inzuen serie bat, ez? Biki batxuena, ere, kruzero batean. Bueno, dan tradizio horrek jarraitu du. Ez, ba, bueno, kruzeroak saltzearena eoporretarako leku ideal moduan. Azkenan, bueno, zuk telebistaren bidez, ba, kiko, bueno, telebistak hain bat funtzio ditu eta horietako bat, ba, publizitatea egite da. Kasuetan, argi eta garri ikusten den moduan, ez?
1: Zuzenean, zein zeharkan.
0: Hori da. Orduan, 70. hamarkadan hasten da gorakada hori gero eta handiagoa izaten. Orduan, 1965ean, ez, 1985ean, parkatu, datuak ditut hemen txiki, 1,9 milioi bidaiari egon ziren mundu osoan kruzerotan, ez? Ja, bueno, zifra nahiko ipagarria.
1: Bueno.
0: Baina, 2005ean, datu ditugun azkenen urtean, 37,2. Osa, 41 urtetan, 20 koiztu da kruzeroen erabilera. Zorto, ikusi dugu, bueno.
1: Asko nahiko lukete, ez? Azkunde tasa hori.
0: Azkunde tasa hori, beretan, nik izango luke, dozen sektore, que es, inentuko lukela, ez? Ba, teknologiaren sektoreak enduta, seguraski, ez dut uste beste sektore matek, enbesteko, azkundea izan duenik, ez? Orduan hor, klaro, hasiera batean bai, faktore mediatikoa, baina gero, bos, teknika desberdinen bidez, hori, edatuz, eta hasieran zena, bueno, guazen ja fabrikatuta ditugun barko behi beste bizitza bat ematera, gaur egun bihurtua, guazen barku berriak fabrikatzera, urtero fabrikatzen dira barku berriak, kruzero funtzioarekin zuzenean.
1: Eta handiagoak, eta hau, benga, piztina batekin, tobogan, ez, aquapark, parne aquapark bat, ez gero, eta luxu.
0: Bai, horrean ematen dizu, ere, oza, zuk diseinatzenenak, barkoak kruzero izateko zuzenean, ematen dizu, irudimenerako eta magian entzako aukera gehiago, ez, azkenean, hor, bueno, ja, ziera zieti diseinatu zua, ba, mengo tobogan bat egingo dugu, hor egon daitezen itxasoen erdian, ozeano atlantikoen erdian, piztina honetatik ikusten ozeanoaren inmensidadea, ez?
1: Hori da.
0: Bueno, orduan hori garatu zen, ba, karo, nik eman ditu zifrak, maia globalean, hori ertu berduguna da, maia globalean, ze pertsonek dozen kruzerotara, ba, ez dagoela, banatuta era uniforme batean. Entzuleia suporatuko duten moduan.
1: Agian oso eurozentrikoa da, ez, gure aldetik hau susmatzea, baina akaso, ez, Angolako jendea igual ez da asko juten kruzeroan, ez?
0: Bai, nik ez dut uste, bintzat eta estadistikek ere hori apur bat sostengatzen dute. Ez, alde batetik ulertu behar dugu, nun egiten diren kruzeroak, ez, izango zela oraindik ere Karibea dago hor garaie, baina, bueno, gainera distantzia handiarekin, uneko 44 kruzeristaren uneko 44 Karibe inguruan egoten da. Eta ostean beste bi destino aipagarrienak izango lirateke Mediterraneo, uneko 18,5 batekin, bueno, iaia bostena, ez da,
1: bueno, ez dago,
0: bateretzatzen, eta bestetik izango zen
1: Mare Nostrum.
0: Gure ingurunea sartzen den rekorridor, izango zela Europa, baina Mediterraneo kenduta. Uh-huh. Euneko 10,4, hor, bueno, a ver,
1: zonalde Atlantikoa, ez?
0: Hori da, zonalde Atlantikoa, Baltikoa ere, Fiordo Norvegiarrak hor daude,
1: claro, bueno, destino
0: nahiko potente moduan. Oan, hiru egin izango lirateke nagusiak, eta hor badaude euneko lauan, ba, Txina egoaldeko itxasoa, euneko bosta estatu beltuako gainontzeko kostaldea, Alaska 5,7, Ego Amerikan bakarrik euneko 2,1, orduan ikusten da, bueno.
1: Eta fijate, euneko 2,1 tanta virus hartu.
0: Hori da, ikusten dena da, dena den, sektore korentik askunderako, tarteako, ez baina hau da, nun egiten den, orduan bat ematen pentsatzen zegoen, jo, ba, gian Karibean, ez dakit, horregongo dira ondureinoak egun osoa kruzeroetan. Ba, bueno, agen egongo dira lanean, baina benetan hor bizitan, ba, ezer gutxi, ez? Ipar Amerikakoak dira bidaiari gehienak, 37 milioi horietatik, 22 milioi, eta Ipar Amerika ez dugunan gehien bat, estatu bat dutaz.
1: Itxegiten
0: ari gara. Europa hor, bueno, fuerte dago ere, 8,9 milioirekin, eta ostean ja beste herrialdea, bai, ez dira, estadistiketan agertzen, ez? Asia osoak 3 milioi, izango lituzke,
1: bueno.
0: Kontonatuta bere populazioa, ba, zifra ridikuloa da.
1: Bai, bueno.
0: Australasia, eguneko 1,5, hor, bueno, a ver, Australasia gira desde la eres oso populatua, orduan. Bueno. Hain pagarra idea, zora australiano eta neozelandesek, bueno, metetzen dute una tradizio anglosajoia, ez? Imperio britanarekiko atxikimendua erakusten dute.
1: Vikingo saletasun hori, ez?
0: Eta ego Amerikan bat koma bi milioi, bare, ba, zifra, ja, irrisorio. Zordon ikusten duke, zelan, kruzeroen fenomenoa, industriak, bueno, nahiko globalizatzen ari dela, baina klientela oraindik ere, gehien bat, estatuatuak eta Europak, menperatzen duten. Egia txinak, nahiko garrantzi eukizula, amargarren amarkadaren amaieran, 2016, 2017, 2018, hor bigarren posizioan agertzen den txina, turista, kruzero eta turista gehien bidera zituen herrialde moduan, baina egia da koronavirusaren ondorioz, txinan oraindik ere industria ez dela guztiz berreskuratu. Izan eulertu behar dugu, bueno, oraingo pandemia, baganta virusak eta fenomeno desberdinak argitzen duten moduan, ba, justo pandemia batean, kruzeroa dagoen zetizken leku txarrena.
1: Segurazki.
0: Zekar, horret dago zu, sekulako, jende kontzentrazio, 5.000 pertsona, leku batean lotuta, a ber, egia da, buena bantaina dela, errez alituzula isolatu, o sea, berez isolatuta daudela.
1: Venga, cuarentena.
0: Ba, ere kontu da, zure kontaktu urbila daukazula 1.000 pertsonarekin.
1: Ai, bueno, lehen, zera, egiten zen bezala, ez? Venga, Kanarietara, 40 egun, ez? Ameriketatik etortzen ziren itxasontziak, ikusteko ia daukaten gaixotasun. Ja,
0: virusen batekarri duten, edo, ez?
1: Hori da, eta venga, ala.
0: Ba, duen hori, COVID-a bai izan zen kolpe gorra, eta horrenik txinan ere, sektorez da berreskuratu. Bueno, horretan, besteetan, gailentzen da, eta hori, aipatxearen Europan banatuta Europa barruan, horzeran Alemania, eta erresuma batuak Irlanda, ez daki da oso zundo zergaitik, estadiziketan batera agertzen diren.
1: Bueno, adinean, urrezko garaitik ez dute hori zuzendu.
0: Hori da, azken ama, bueno, oraindik ere, Victoria erregin handiaren garaia, ez, bueno...
1: Zer jarraitzen dute.
0: Igual Thomas Cook egipin zuen baldintza moduan, ez, bale. Hau, kurzean industria betirako mantenduko du Britania uarteak batuta.
1: Hori da.
0: Estadistiketan. Bale, eta duan hori apur bat, ez, ikusten duguna, bueno, ba, industria gora doa, ze ondo, Europa eta estatu batu harra, ba, hor da dituzudatzen kurzerotaz. Baina, bueno, segretik ez tengan unha xean espezien baditzaia dela, segretik ez gara txarto itxegiten edo, segretik susmatuko dute entzulek.
1: Zergatik, ez? Zergatik, zehazken finan hau da, ez? Jendearen atxeginerako, ez? Bado de hor, ba, bizitzen, ba, beraien ametxetako bidaia, dana super txatxiguaia, ez? Osa, zergatik gaude, gu beti ospinduak gaude,
0: ez? Claro, ez ki kapitalismoan gertatzen dena beti, ba, bueno, be aldeba daukola, ez? Eta guritu betzen zaigu ona... Hori ekartzea, ez? Agian, ah, bueno, ez dakit, beste zailoren batean...

0: telebista serietan ere, ba, ez dira agertzen, ez dira agertzen.
1: Dana dalako agatik.
0: Euren tximenea gigante horiek adibidez, ba, ez dira agertzen. Ez dira agertzen, erengo faktore oso importante bat, kruzeroen inguruan itziterako handa, sortzen duten kutsadura. Bereziki, bizitatzen dituzten portu hoietan. Izan ere, bueno, entzule emate ikusi baldin badu, bauek monstro izugarria dira. Benetan, impresionantea, nik komendatzen dieten txulei egunen batean, uda honetan zehar, egunen batean getxora joan daitezela. Edo, bueno, abrako edo zein gunera, edo zikusten dago, edo zein muñora egotzen zara, ba, berdu Portugalete, Serantes, La Galea, Leioan bertatik ere, eta ikusten da, monstro hau ikusten da.
1: Armatrostrain egin izugarriak edo nondik ikusten
0: da. Ega gero tandiago direla, gainera. Batxotan binaka ere tortzen dira. Bueno, merezidu hau ikusteak. Eta betan hori ikusten duen edonok, ba, ulertu dezake, katxarro horrek, ba, bueno, ba, airea ez duela askorik garbituko.
1: Ez.
0: Izan, bueno, motor erraldoia dituzte, eta gainera, ulertu behar duguna da, kotxetan gaur egun, bueno, ja nahiko murrizketa emin dira kutsadurara, filtro asko kibertuztera motore horiek, orokoran kotxeek ere, bizitza laburragoa daukate, odan bat erbeste berriagoak dira, eta, bueno, prinsipioz, motore berriak garbiak usango behar dira, gero, bueno, baki guregon diren trampa guztiak, eta bar, industrialen parte, dima,
1: no? Edo, bueno, segunia sub bat duzun, edo, eh?
0: Oficialki garbiagoak dira, es? Berriz, bueno, kruzeroen industrian, hori apur bat, oianaren legea, hor dauden limitazioen bat badago, baina oso, oso murritza da, berez adibidez, sulfuroen limitazioa, Europan, da, kotxen ondorioz da 10 partikula milioiko, bai, osea, horrek motoren erraketa sortzen duen partikulen emisiotik milioiko 10 izan daitezke azufrearekin oturiko kutsatzaileak, berriz barkuetan 1000 izan daitezke.
1: Baia.
0: Odan ehun bider gehiago.
1: Bueno, bertu behar duzu, dei, ez direla armatroste asko zere handiagoak, ez?
0: Claro, baina ehun bider gehiago tamaina bereukiko balute, osea, botatzen duten litro aire metro kubiko bakoitzeko. Odan, karo, armatorstea baldin mauka, daukola, 10.000 aldiz kontsumo handiagoa, eta gainera, kontsumo horren, kontsumitzen duen litro bakoitzeko, kutsatzen duena da, ehun bider handiagoa, daukosuna da, 10.000, bidere ehun bider, kutsakorragoak. Direla, orduan, askotan hitz egiten da, Bartzelona nahi bidez, kruzeroen bidezko kutsadurak, iruko izten du, autoen bidezko kutsadura.
1: Bueno, baina zer egingo duzu? Bartzelona errekorrido horretatik kanpo utzi, ez? Ez nahi duzu akaso dei, ez? Bartzelona gelditzea hor asak jaten,
0: mapatik
1: atzera kampo, duta mapatik kanpo, ez?
0: Romako portuak...
1: Fumoarekin jolasten dute asko, ez? Gure politikari ekolako gauzak sustatzeko, ez?
0: Egun mapan, egun mapan.
1: Ah, ez que, claro, gelditu gara kanpo.
0: Bueno, Romako portua zita bekia, torla, oskatzen dena, hor, are jartagoa da, 15 bider kutsadura gehiago, karo, hori, iritsikiagoa da, eta, pentsa ezagun, Barcelona berez, Europako iria handienetako badela. Daudela, milaka eta milaka kotxe egun eror, bueltaka, ba, bueno, kruzeroak hori superatzen dute. Hemen denaren zehaztu behar dugu, askotan, bueno, zalantzak egoten direlako, hemen ez gabiltza CO2 izurketen inguruan.
1: Nice.
0: Hemen gabiltza gatzkutsakorak, ba, bueno, sulfurokin dutakoak, mikropartikulak, gure osasunari kalte egiten diotenak. CO2ak ez digulako gure osasunari kalte egiten, zuzenean, egiten duena, bueno, klimaldaketa larriagotu, horre dakartzen ondorekin, ez? Orduan hemen ari gara airearen kutsaduraren inguruan hitz egiten. Osea, ba, guri birikamin biziak ere gautzen dituena, edo gaizotasun kardiobaskularrak handitzen dituen hoien inguruan, ez?
1: Bai, bueno, jendeari gehien gustatzen zaion, orain bero olatua dagoela, ez? Ba, bero olatua, aire beroa, gehi kutsatua. Ez bizitzeko, ba, Madrid darrez perientzia, ez? Olako zer, ez?
0: Gainera, bueno, justo gainera, kostaldean. Igual soa sor bainutxu bat ematera horere agara, bueno, meronekin, ba, bainu bat emango. Odako zure ondoan kruzero gigante da, eta...
1: Olako odei toxiko bat, oro...
0: Gainera ikusten delako, ikusten duen, oso visuala da, benetan.
1: Bai.
0: Tximenea hori. Gainera ezin dute diskutatu, ose, adibidez, beste tximenea batzuk, ba, hemen zabalgar bintzinera dorena, egiten dutena, ba, bueno, laino dut dagoenean,
1: hori
0: goten da topera.
1: Venga, ba.
0: Ba, bueno, kurzeroa, ba, bueno, etortzen denean badator, ez?
1: Etortzen da tokatzen.
0: Ba, ez da, gaien, laino dut agun bat, ez da inbeste ikusituko, gaur, egun obaritz kurzeroa bat, ez da egiten espasatu bertatik.
1: Bueno, estadistika gatik, segurazki, bai, ez, dauden kurzero guztiek.
0: Bai, gainera, ja, data huetan, ba, oiko, hau, orduan, karo, lehen, aipatzen duen hori limitazioa, baina hori da, Europan dagoen limitazioa. Eta aipatu behar dugun, limitazio hori oso leku gutxitan,
1: dagoela. Eta badakigu, ez, Europarra garela eko.

0: woke terrible batzuk, ez?
1: Beste herri horretzen ez dago legislazio minimonik erez, orduan, bagian, barku kutsakorenak ez dituzte Europara ekarriko, ba, bueno, egon godira Europea errezbeteta, bagian Karibean, edo Ego Amerikan, edo batek dakin nun, bertako herritarren osasuna kaltetuz, ez da? Hala ere, bueno, COB aipatzen nuen, bai esan behar dut, horere, ba, bueno, COB emisio desente dituztera barku hauek, baina egia da, euren kopurua konparatuz orokorrean dagoen barko kopuruarekin nahiko txikia dela. Euneko bat...
0: Hori asko harritu ginen, ez? Jakiterakoan?
1: Bai, ze, a ber, egia da, kurzero ninguna gutxi txekiten dela, baina, bueno, zehose ditxekiten dela, baina egia da, barku bidezko merkantzia garraioen ninguran ez dugula. Ia, zer itxekiten, orokorren gizaten, ez da, bai, gainan dagoen ez tabai da bat, ez, Bilboko portua, bueno, badirudi handitu nahi dutera, etengabe nahi dute handitu, ze hori hona da, ez, euren ustez, bai, ez dugu txekiten, horrek ustez, sortzen duen, zeo bi emisiotaz, eta, bueno, airearen kutsaduras, ere. Zer nire hori guztira, 300 kruzeren guru daude, 300 da piku, mundu maian, eta, claro, adibidez, petrolero, badaude, hori baino, 20 bider petrolero gehiago. Konparatzeko apurua, bueno, dimentsioa. Zene, 300 kruzero horiek ez dira mundu mailako flotaren euneko batera ere, ez dira, ailegatzen, onan zeo bi emisioetan, bueno, hombre, ba, kruzeroak enduko ganitu, ba, asko esobeto, baina gira da hor ere ez dela in faktori importante. Airearen kutsaduran berriz, bueno, garrantzi handiago daukatela, bereziki, hori, portuetara, duazelako, hiri populetutako portuetara, eta ere, sonalde batzutara, nun gainera ez dagoen beste gauzan dirik. Osa, ba, Venezia, betxe desagun, zenbat merkantzia garraietuko da Venezia, la, segurazki.
0: Ezer, bez.
1: Ezer gutxi, ez? Berriz, ba, egunero da hor, kruzeroak.
0: Bueno, edo berez zenbat auto, egongo dira Venezia. Ba, oso gutxi, ego gondolak.
1: Baiko. Ondo, ez, gondola sustatzen ez garraia, emendik garraia sostenibak, okagu gondolak, baina gero.
0: Baina gero dator hor.
1: Ondoan ogei kruzero hor.
0: Txarrazo bat, ez. Bueno, berez, debekatu behar izan dituztela...
1: Ba, mugaren bai harri dute, uste du, ja, arizelako bueno, Venezian bertan...
0: Ondoratzen nire.
1: Hori da, ondo da, bena, bena oso estremoa izan behar da, debekatu ditzaten, ez.
0: Bai, bai, bai.
1: Bueno, eta Veneziarekin lotuta ere, esan behar dugu honeka ondorio larri dituela, sustatzen duen turismo ereduaren gaitik, ez, bueno... Turismo, gaur hongo turismo en edu, gaur okorrean, ba, bueno, esta zona, es, ya saioen baten tratatu dugu, es, dituen ondorioak, eta bar. Ba, bueno, kruzero moduzkoak egiten duena da, hori guztiaren aspekto txarrenak guztiak bildu.
0: Ba, kruzero bidezko turismoa bada, beste turismo mota guztien destilazioa.
1: Hori da.
0: Ba, claro, destilatua eta kontzentratua.
1: Adibidez, bueno, askotan, zonalde askotan dagoen arazoa da, estacionalidadea esaten dena, es. Jo, ba, hori neguan. Eta erain hor bizi bertan, orduan ez dagoela zerbitzurik, eta batean udan, ba, pio beranean tedoaz, edo pio atotel, eta betetzen da hori, ez, ba, Espainiako mediterranean adibidez, hori orokorra da, eta, bueno, nik izanuko mediterranean orokorrean, ez. Bueno, kruzero egiten dutena da, garai konkretu batzutan konzentratu beharrean, egun konkretutan konzentratu. Baten, egun batean, etxe mandira, iru kruzero, dituzu, ama, 5.000 pertsona, joango direna guztiak, gainera egiten dutena da, masifikazio hori areagotu. Zei aurokoran ikusten dugu, bueno, turista gaina doazela leku berdinetara, orduan, masifikazioa sortzen da. Ba, bueno, normalan agian turista bat hiru egun baldin badator, ba, bueno, igual joango egun batean guen jemera, bestea, ez dakit hau, juego otros grabatu zena gaztelu gatzera, ez? Beste...
0: Ba, edo Zumaira... Edo...
1: Ba, bueno, eta igual egun ematean agian doa elorri hora, eta egitezetan, bai. Ba, igual beste
0: egun batera... Edo bai.
1: Ba, karo, kruzeroan datorenak egingo du, goiz batean, buzo, ikusi berdinen gauza guztia, ikusi, guztia jarraian. Eta jongo dira guztiak aldi berean.
0: Oia, como atila los unos, hor bapatean hor geitsi milaka.
1: Venga, saspiko aletan, bi ordu, gero autobusa hartu, gaztelugatxera ordu bat. Eta gero, ez dakit, igual Donostira txiskegi bat hartzeko ordu berdi. Venga.
0: Kabalgada baten hor.
1: Kola hemen, eta, ale, ordu ere iten duena, ba, bueno, ya beres, turismoak hainbat espazio, kentzen dizkio, bertako bizilaguna ies, ba, kurzero bizkoak, are gehiago. Ez egiten duena, bueno, turismo kopuru berdinarekin, askozes kontzentrazioa handiago eragin. Gero, lan esplotazioarena. Orokorro, bueno, bakigu turismoen inguruko lan baldintzak, ez dire da zonak. Sektore batean ez, ez hoteletan, ez hostalaritzan, ez orokorrean, bueno, turismoko industrian, ez da ere, ez da. Baina, behintzat, hemen gotero batean, aleite maldin baduzu, bueno, Espainiako legislazioa bete behar duzu. Gira duzu, bueno, konbenio bat, estatuto de los trabajadores, soldata minimo bat. Claro, kruzeroek, normal ez dute, herrialde apurat garatuetako banderak ipintzen. Baizik da, bueno, ipintzen dute Erdi paraizo fiskal eta paraizo neoliberal laboral diren herrialde toietako banderak.
0: Bai, oso susmagarria da, badaudela herrialde batzuk, daukatela olako flota erraldoi bat, ez?
1: Ez, Karibeko uarte, ez, enbi paraizo fiskal batzuk, ba, bada dituztena, igual, eun kruzero, euren izenean, euren banderarekin. Eta, klar, hori helburua zer da, ba, soldata oso txikiak ordaintzea, prekaritate izugarria, hor ez dagoelako langileen inolako eskubiderik, ez dago sindikalizaziorik ere ez,
0: igual,
1: eta bar luze bat.
0: Botatzen dute, eh, zitzen ditiko.
1: Sindikalista ema tagartuz gero, ba, ba. Por agua, por ahí es dago, desagertu da, ez dakit igual.
0: Hor piratako bezala, que lo pasen por la quilla.
1: Claro, asko kere ez dute, segurazki, izkuntza itxe egiten, oza, bueno, nera ditzakete, orokorren patronala ja, oso ondo garatu dituen, erraminta guztiak, langileak alik eta gehien, esprimitzeko, ez? Eta gero, bueno, zer gai.
0: Bezeroak esprimitzen dituzte, ez dituzte, ba, esprimituko langileak.
1: Eta gero hor, ba, bueno, zerga iruzuraren kontua ere bai, noski, hotel batek, bueno, ega, zerga gutxi horrentxe dituela, ba, horrentxe ditu, zerga batzuk horrentu barritu, zer gainera, bueno, hotela ezin duzu mugitu lekuz. Baina, bueno, barku hauetan, ba, bueno, ba, mazen, zese, ma, zerga guiko dituzte hau, ba, ezer gutxi. Gero gira, portuetan atrakatzeko printzipioz horrentu behar dutela, ba, hor askotan, gertatzen da, kompetizio bat iruden artean, alik eta kruzero gehien kaptatzeko.
0: Bueno, hori dala, getxoko portuan gertatzen ari da, nahi
1: zuzen ere. Hori, eskenan gupa dakik, hemen. Ba, hombre, Bilbok nik uste Bartzenonarekin, edo Romarekin, edo Atenasekin, edo Kerretarekin, ba, kompetentzia gutxi egin dezakela.
0: Egia da pupio oso ondo dago dela, ez? Baina,
1: ba, bueno, nik uste zindela konparatu beste iri horiekin, ez orduan. Nork aukeratuko du, ze? Kruzero konpainak aukeratuko du Bilbon gelditzea. Ba, bueno, hain batean hor badago Donosti, egia da, ba, bueno, nahiko erakargarria dela. Aldo duzula, ez, ba, bueno, tamales oso famatua dela. Baina Bilbok ez dauka izen handirik. Egia da, oro da bizela dirutxa gaztetzen, ba, bueno, makorobentoak egiteko. Ba, bueno, orduan, egin handi batean, hor jolasten duena da, ba, presio merkeak ipintzera, ba, Bigo keingo egiten duen estrategia berdin, ez kera, ba, Bigo, Bilbo, ba, bueno, nor nahi du, a ber, osea, kurzero batean bilatzen duzuna kromoak, bildu,
0: beti,
1: ez?
0: Beti errespetu guztiz, eh?
1: Bai.
0: Beti errespetu guztiz,
1: Bigorekiko, eta baina, a ber, zu bai. Kromo batxuetan ez alibazara hor kolekzio bat egiten, ba, ze leku bizitatu dituzun, ba, hombre.
0: Zer da, Atenaseko akropolia edo Iberdolako dorre, ez? Ba, hor konparaketan.
1: Ba, no, kompetizioan sartzen dira, ba, bueno, alik eta merken ipintzeko. Egia dere, jendeak erota gehiago bideratzen dunez, baina momentu nematean, zentu zura, bueno, ea, zure amargarren kruzeroan, agian planteatu zuek, zuek, bueno, ba, igual.
0: Guazen hau, ez? Outsider, iri outsiderra.
1: Ba, hau, Bilbo, Vigo, Burdeos, eta ez dakiz, Southampton, esaterra. Pues guazen hau egitera, eta bintzat, alkola dago, arkoan ez, ozak,
0: ole. Iri postindustrialen kruzero.
1: Hori, ahora, a ver, gainera, industria turismoak zeho zer ona, oza, zeho zer baion hartu behar diogu, eta inventiba badaukatela, eta saltza joan direla, ez beti edo zer saltzen dizutela, ja, lortu baldin baute Bilbao emeste turistifikatzea, esan horrek, meritoa badaukala,
0: badauka,
1: aitortu behar diogu. Odon, bueno, eredu honetan niri interesgarra irutu zaidana, agian, bueno, bidai gomendio moduan da, isla pribatuen fenomeno. Momentuz gurera ez dela heldu, baina, auskalo, agian emendik urte batu txadara, izaro, igual bihurtuko da, crucero txako guartan, esango, bueno, ez bakio ez bermeo. Hau izango da, MSB crucero zen propietatean. Oiago dira, teia bat botako dute, horrez.
0: Hori da, beraiek, eh? Logoarekin, hor, venga, pa.
1: Izan, bueno, Karibean ja bada, fenomeno oso orokortu bat. Ja, meretzi uarte privatu daude, bueno, berez batzuk ez dira uarte, dira ismoak, baina, bueno, duztea turistikoa basaltzen dizu.
0: Obeto dago.
1: Horrazoaz, seguraski esan amugitu gondartxatik, eta esan enteratuko ia ismo bat den, uarte bat, edo
0: zer daka, ez, zera gehiago, ez, uartea, ismoa, edo lurmuturra, edo zer, uartea.
1: Bai, a ber, eta horra azkenean nik,
0: bueno, egia da azken boladan, ez, Jeffrey Epsteinen erruz, ez, uarteak prentsa txarra, ez, jasotzen ari dela.
1: Bai, igual horrein guztiei ismo, dituko, ez, ismo privatu, ahi,
0: hori da.
1: Eta fenomeno, mila etxena iruta, mazazpian, hasi zen, Norvegian Crashline-nek, hasi zuen, bai, Norvegiako kompainionek, ba, amazen Great Stirrup Key erosiz. Ez baina, ordutik, aziz eta aziz doaz, ja, meretzi, berriak ari dira erosten, eta bat eridu dela, ba, goraka doan industria bat, ez da, mapa badago, momentuz mapa horretan, Kuba ez da agertzen, Ba, bueno, orain badabil bueno, Trump esfortzu handia egiten Kubako uarte batzuk ere kruzerizentzako irekitago daitezen, ez? Askatasunarekiko estatutuen konpromisoa berriro ere erakutsiz. Baina, bueno, hori da ya fenomeno nire ustez adierazgarrena jasen dutela, bueno, ba, inbaditzen dugu, eh? No, egia iriko zentral normalen askotan kruzeristek invasio moduko bat antolatzen dela, ba, guazen jasu zenean, konkistatzera.
0: Hore da.
1: Konkistatzera uarte bat, hori ukitzeko ja kruzeristak eten gabe, gure kontrolpean. Eta, bueno, ja joan gara urbiltzen, aipatu dugu getxo apurtzo bat, baina guazen gehiago sakontzera, ez? Egin du, bueno, globalki astartu. Ba, noiz azten da hemen fenomenoa, ez kruzeroen fenomenoa. Ba, bueno, ulertu behar dugu, lauro gehiagaren amarka, nor dagoela, transformazio, bueno, desindustrializazio prozesu oso...
0: Bortitza.
1: Bortitza, hor apostu handia egiten da, tertziarizazioaren alde, irugarra sektoren alde, zerbitzuak eta bar, eta hor, bueno, turismoa identifikatzen da, faktore importante bat, bezala. Oda, nor azten da Bilboko portutik, azten dira, bueno... Aztertzen apura, kruzeroen kontua, ya, bueno, gorantzasi joana, ia zenan alden sartu Bilbo, eta orokorren Euskal Herria, kruzeroen buelta bietan, ez? Orduan, lehen kruzeroa, hor, ez du dokumento historiko aurkitu, baina ziur nago, el correo kospakizunen bat, egingo zuela.
0: Egingo zuen dudari.
1: Ia, ez duan, lauro, eta mazazpien, elduzen lehen kruzeroa Santurtzira, oremik, karo joertan, bueno, superportura etzen ziren, ez egon zonalde berezirik eurentzat, eta horrela egon ziren bederatzi urtez. Bederatzi urtez, hor, Santurtzira llegatzen gero eta gehiago, baina hor ikusi zuten, bueno, ez era nahikoa, gaina Santurtzik ere ez daukola katxe handirik, ez, bueno, hor, erkantekin batera, ba, bueno, apur bat...
0: Eltzen zara horra, ez, eta hor, bapatean, ez, agian kontenedore batzuk jaisten, ez dakize, eta...
1: Bai.
0: Ez daka flowi.
1: Eta hor, erabakin zuten, benetan, industria honekin aurrera jarraitu nahi bazuten Euskal Herrian, ba, bueno, hobesala, kai konkretu bat prestatzea kruzerentzat, eta kai hori hobesala, eskumaldean, kokatzea, ez, ba, bueno...
0: Erabakineko klasista, ez?
1: Bueno, eskerraldera hor, ba, petroleoa bai, hor, bueno, refineria, ez dakiz, merkantzia guztiak, baina, kruzeroak, ba, bueno, eskumaldera, ez hor, neguri ingurunera, ez horko...
0: Kirol portura.
1: Antotuzten hor, portu berri bat getxon, kaia, kruzero entzat, hor, justo, ba, kruzeroan heldu, eta hor, neguriko palazete hori ikusi alizatea, euskal burgesiaren erakusleio eder hori, ikusi esatea zure suite horretatik, ez abian, kruzeroko suitetik, ba, bueno, hori erakargarra izango zela, pentsatu zuten. Ordan, 2006an, ja, salto kualitatibo bat eman zen. Kuantitatiboki, ez zen hain handia izan, baina horrek zabaldu zionatea, ondoren egongo zen askunde handi horri. Eta, bueno, hor dutik jarraitu dute, azpiegitura berria sortzen, 2014an, bigarren kai bat eraiki zuten, eta 2017an, kruzeroen geltokia ja antolatu zuten, hor, bueno, horako mamotreto bat, errezago sartu eta irten daitezen kruzeristak.
0: Agus, bus geltoki turbio bat.
1: Bueno. Eleganteagoa edo ez. Orduan, zifretan kokatuz, esan behar duguna da, urtengoa izan dela, errekor. Urte oso, bueno, errekorrak hautsi eta hautsiz doa. 2006an, 14.000 bidaiari heldu ziren urteotan getxo inauguratu zenetan, 14.000. Aurrak urte 14.000 gehiago. Hora, bueno, bederatzi urte joita, joan zen antutxa, purka, 13.000 heldu zen, eta getxo, ba, bueno, eman zuen saltotxo bat, milako, baina hora 14.000 kokatu zen, ez? Ba, ordutik askundea izugarra izan da. 2025an, 140.000 bidaiari egon ziren.
0: Bueno.
1: 145 barku. Eta, ikusi ezagun, zifrak. 14.000-tik 181.000-ra. Pasatu gara, 20 urte, baino gutxiagoa. Eta, aurreikuspena, aurtengo urterako da, 260.000 turistara heltza. 180.000-tik 260.000-ra. 80.000 gehiago, urte batean. Eta ja, 100 kruzeroen langa hori gainditzea. Eta orduan, iaz izan ziren, 185 barku, 24an, 181, bueno, ba, 26an, 106 kruzero egotea, da, aurreikusten den kontua. Eta gainera, iaz ere, bueno, hito historiko bat gertatu zen. Hori bai, el correoko albiste aurkitu dala. Hori, horretaz. Jakinarazten bizkaita rok, ez da?
0: Kase ondo!
1: Horain garela ja, la pera. Pera, bueno, milu ya...
0: El correo ya da, edabide bat beti dagoela, ez?
1: Lobby guztien alde.
0: Lobby, bai. Bai, edo zen gauza.
1: Burgesia guztiaren alde, osea, bai. Benetan, zu burgesa bazara, itxegin elkorreokin eta hori mango izute publizidadea eskeskatu.
0: Que les da igual la requeso.
1: Eta hor gertatu zenitu da, lehen aldiz, getxotik hiru barku atera zirela. Ose, ordura arte, ba, bueno, getxo de pasoko destinoa zen, marengo helburua, Bilboko portuaren helburua da, getxotik ere barkuak ateratzea, ez?
0: Claro, bilakatzea gu emisore, hor, gorleak, hor, gu lehen, ez, hartzaile ginen, orain igorleak gara, bueno. Igo gara katetrofiko.
1: Solidario gara gainen, horrela, ez? Ez dakit osondo zabetik, baina, bueno, en esortu behar da,
0: bai, bai, bai.
1: Bueno, gehiasan bai saltzen dutena dela, getxokoa dela, puerto refugio, nola beteko bat, osea, zuk edozen pandemia izan da, edozen getxon beti hartuko zaitu. Oia,
0: berdin dio, ez, ekartzea, bai, olako
1: emezkizik. Antabirus edo...
0: edo pterodáctilo bat, edo berdin dio. Ekarri ona, ekarri.
1: Hore egon zain berriz gaston, esteneritis, brote bat, bordelen zegoen, burdeosen zegoen, kruzero batean, eta berez bigora joateko zen. Ezen bilbotik batatuko, baina bigon ez zuten, bueno, igual gaston, esteneritis betetako barko hori ez zutela nahi. Baina getxo non bilboko portu maizan zen, bai, hemen hartuko dituztegu.
0: Ez gaude.
1: Eta gastonteriz aukierren, esperientza gastronomiko astezin bat eskainiko dizu. Gainera horrela, ez duzu, ez aretelo dituko.
0: Horea.
1: Ezer gauza jan, eta gero, bueno, botako duzue, edo perditik, edo botak egiten, baina, bueno.
0: Ba, oso barregarria izango zan, hori, holako espezie invasora bat, ez, egotea kruzeroaren barruan, jo que sea, Ego Afrikako basurde albinoa, ez, eta geistea hor, jatea, ba.
1: Eta ero zabaltxa, ba, egotea, no.
0: Jatea hor neguriko andra hoetako bat, hor, ez, no.
1: Bueno, baina hiru gutxi dira. Esan hiru ateratzen abakarrik etxetik hori sekulako pena da, ez?
0: Gaindituko gara.
1: O sea, bai, orduan horretarako Bilboko portua master plan berri bat garatzen ari da. Eta hori da, bueno, sekulako obra egitea portuan, besteak beste zazpi pisutako hotel bat planteatuz, beretaina ondo hartatu alizateko turista, hauek ez?
0: Bai, izazke finan hor dagoen kirol portua, ez dago gainbera batean... Naiko...
1: Bai, desaprobetxatuta, ez? Hora duzun makorotel batera iki, eta benetan...
0: Bai.
1: Jendea, kartu zete, gainera, horre dago mai gainean, loiuko ere portuen handitza, orduan hauek, zuzenan Nueva Yorken egon ziren, apirila aldean, Bilboko portuko... ba, uno, jefazoak, ez, aprobetxatuko zute, aprobetxatuko zute, turismo.
0: Bira, hitxo bat egiteko, ez? Baina, ez
1: da... Egin zen baioan ziren, baina gutxi seguro, ez. Eta hor saltzen duten, hor dago, bueno, holako kongresu bat, kruzeroen kongresu mundiala edo. Eta hor saltzen duten azen, jo, gainera horren, loiuko aeroportu handituko da, ordan alko duzue. Eta gainera, Nueva Yorkekin konexio zuzena dauka. Ordan jo, alko duzue, Nueva Yorkedik hartu abioi bat, loiura, hortik, ba, bueno, ez dakit, Uber bat, edo autobus bat, edo dana alakoa, getxor arte, eta hortik zuen kruzeroa. Bidai gainera, erabat sostengagarria eta super ekologikoa, ez da. Ba, hori apura saltzen ari den eredua. Egia, zazpi utenetako plana, aurkeztu tema, bueno, ausokiden artean, orokorren esen osondo ikusi, orduan, baina jazten, bueno, masterplan berri bat garatzen ari direla, detaile guztiak ez dakizkigu, ma argi dagoen elburua dela, ba, bueno, aurten egun da sortzi kurzero ongo dira, ba, elburua izango da, ba, bueno, pues, bueno, berreunera altxa, irureunera, laureuna, edo segaitik ez, milara ere, ailegatzea, ez? Bilbok ez dauka mugarik.
0: Ez daka, ez daka, eta azken finean, mundu guztiaren zako irekita egon behar da, ez?
1: Hori againo, lertu behar duguna bera, dela berez Euskal Herriko kurzeren portu bakarra. Hor, ba, bueno, industrientzako tamales, bertako herritarentzat zoriones, pasaiako portuak ez ditu baldintzak, kurzero, makrokurzero hauek, jasotzeko, ez, eta horrek nolabait, ba, bueno, mugatzen du apur bat, Donostian kurzero dituten eragina, egia den arren, getxoratzen diren kurzerista asko, gero Donostin agertzen direla. Azkenan, bueno, pues, zer da, hor du, eta hogei bus batean, ez?
0: Zer da, zepa.
1: Bueno, hor basara mar ordu barku batean.
0: Bueno, hor zegoen bere garaian, naiz dutela egin pasaia kanpo kaldean portu artifizial.
1: Hori, hori egin izan balute, hor segurazki ba kruzeontzako ere egongo san hor. Kaia.
0: Es, eta ze plazerra, es, batean 15.000 turista geistea hor de golpe, pa.
1: Ahora al de Sara nagartza ber cheesecake akartzeko edo
0: arramplando.
1: Pincho, go venga, edo ser pincho, vale.
0: Bai, oh.
1: Bai, baina bestela, pasaiara gaur egun bakarrik heltzen dira luxuzko kruzerak. Mm. Oiek izan diaten agaitik hor Donostiko jendea, ba, bueno, Diario Baskok ondo dokumentatzen duela heldu etorrera bakoitza.
0: Ase ondo etorri da.
1: Ba, kruzero luxuzkoa gainera, ez beti, ba, bueno, hori beti saltzen digutela obea, bezala, ez azkena. Ba, burketziaren zirkuituan egotea da eredu kapitalistanetan aspirazioan diena, hiri batena, ez jode.
0: Bai, esken genean. Eta Donostiarrek ondo dakite.
1: Eta, bueno, pues hori da gainera atorkiguna, masterplan berri hori, eta ikusiko dugu zelan garatzen den hemen turismoaren adar berezia, oez, kruzeroen industria, ba, bueno, gehien azten ari dena, turismoaren munduan, eta...
0: Bai, eta berez gero dituena ondorio argienak, ez, jendearen bizitzan, ze gero arreta deitzen du, ez?
1: Bai.
0: Bapatean jaisten dira, ez dakizen bat mila turista hor, pues, getxon, eta bapatean, pues, algortako...
1: Metro geltokia, no? Sekulako kola erraldea.
0: Edo... Kolapsatua, edo bus geltokia bebai, bapatean, ba... ez dakizen bat, ez dakizei jara erraldoia, dagoela espaloi guztia okupatuta... No, hori bada, pues oso nabaria, ez? Horregatik esaten genuen lehen, dala, hori, beste turismo eredu guztien destilazio moduko bat.
1: Bai, eta bueno, ja horrekin izten joan gara, ez, kantatxo batekin.
0: Bai, jungo gara izten ja beroak eragindako delirio hau, ez?
1: Espero esagun ustaiaren bostean emeste berorik ez egotea, baina bueno.
0: Ez.
1: Gerizpea badago, Artaza, noen dik zuaitza badaude, diputazioan guztia moztu nahi duen arren.
0: Bai, bueno, hor Artazan gutxinez entzungo dituzte zuaitz ostoak mugitzen, eta ez hemen Irola Irratiko emisora zua botatzen, ez? Eta bai,
1: bueno, gonbite horrekin eta kantarekin, agurra estudio eri ere, denboraldi honen gaitik.
0: Bai, eskerrik asko. Eta bukatuko dugu Maria Jaumeren kantatxo batekin, Hotel Sol y Playa, hain zuzen ere hitz egiten duela, ba turistifikazioaren arazoen inguruan uarteetan, eta...
1: Kruzerokera agertzen dira, horrez, katalanez kreuz, uste dut dela. Entzureko identifikatu desaten.
0: Eta hor txegoaz. Agur.
1: Agur bero bat, ez bereziki beroa. Gaurkoan.

0: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Aset Etxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.
1: Irola Irratia, la radio libre de Bilbo, se suma a la campaña de objeción fiscal. Irola Irratia se niega a colaborar económicamente con el Estado en la financiación de partidas injustas y nocivas. Te animamos a que te sumes a visibilizar el rechazo a que los impuestos contribuyan a pagar el gasto militar. Practica la desobediencia civil activa y pacífica. Infórmate en la web de eragozpenfiscala.org.

0: Sedja, Bondom Room!
1: Mila bederatzeron talaro eta amabiko maiatzaren bian, Sarajevoko setioaren hasiera, armada serbo-bosniarrak, Ratko Mladicen aginduetara, mila bederatzeron talaro eta amaseiko txaiaren amaiera arte, mila laureun eta hogeita bost egunez setiatu zuen hiria. Elektrizitate eta ur bero hornikuntzak askotan kaltetuta, 10.000 pertsonatik gora hil ziren, gehienak zibilak. Guda modernoen historian hiri batek pairatutako setiorik luzeena da.

edos en lekuta. Edonork egan egin zuen, edonork munduko edos en lekuta. Landen gainetik, gainetik ateak ireki dimenak egan egin zuen, zarrazkiaren aurrean garrazia. Zugatik ama, zugatik aita, defendatuko dut familia, bera baita grazia, auturak abileziak, bizitzerako gaitasunak, eratorriak, belaunaldiz ikasiak, gutxitan ahaztuak. Zultraiekin elkartu gara luzaroan, lurraren soinua, txoriak irudikatzen duen keinuan egua iritsi da. Berarekin lainoa guztia konponduko da, horretako da samana.

Ongietorri, bedeteren turrera. Fanzinekin hasiko dugu. Fanzine, genero ezberdinekoak dauzkagu. Politiko, musiko, veganismo, genero... eta askoz gauza gehiago. Fanzineak eta gero ikusi dezakegu liburu batzuk. Lehenengo apalategian dauzkagu arteko liburuak esan dezakegu. Musika, meiki eta antzerkia eta poesia. Liburuari beste leku batzuetara jutea gustatzen bazaio, eleberriak dauzkagu, bai? Feminismoa, generoa eta LGTBIQ+, eta lana eta ekonomia. Gai politikoetan sartzen bagara, anarkismoa, ekonomia eta antiautoritarismoari buruzko liburuak hemen daude, erresistentziakoak eta sismoa eta sozialismoari buruz. Azorazoak eta Euskal Herriko historia eta munduko historia esan. Arrazakiriko Joa Palategi, drogak eta hartzel eta misa kontrola. Eta azkenengo hiru honetan, pizkat pupurri aurkitu dezakegu. Amen, antimilitarismo, globalizazioa, internazionalismo, komunikazioa, antiespezismo, soziologia eta gizartea, ekologismo, gentrifikazioa, entzaio filosofikoak, eta eskeskatu euskal literatura daukagu. Amen, eta amen, eta hemen daukagu euskarazko liburuak 3 €. Apalategi hauetan aurkitu ditzakegu DDT-ko edizioak, eta bebean, pentako liburuak. Zertan zauzitza duten? Torri?

0: Iapatzule, ondo etorriak beste behin, Lubaki Agendaren tartera. Lubaki Agenda, Ibaizabal Ibai Ertzeko mugimendu autogestionatuen agenda da. Datozen minutuetan, aste honetako deialdiak errepasatuko dugu. Ekainaren 25etik, eta ustaiaren batera artean egongo diren mobidak. Uda sasoian, ez dira inbeste gauza antolatzen, eta gainera bero honekin, ekimen asko bertan bera geratzen ari dira, azken momentuan. Egonadi kolektiboen mezuei, badaespada. Edo zelan ere, aste honetan ekainaren 28a izango da, arrotasunaren eguna. Goizean, trikipandero kale jira batekin hasiko da eguna, Bilboko trianguloan. Eta gero, manifestazio handia egingo da, Indautxuko plazatik abietuta, Arrastiko 5etan. Benga ba, hoiek nabarroen duta, orain, goazen aste honetako agenda osoari errepasoa egitera. Ekainaren 25etik eta ustailaren batera bitartean, doan aste honi.
1: Hasi da dagoeneko errenta aitorpenaren kanpaina eta beraz, hasi da dagoeneko eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala, eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu ditu. Bizkaikoa, Bilboko Bakearen etxean, Fika kalean izango da. Sartu zaitez eragozpenfiskala.org webunean, eragozpenfiskaladenalkarrekin.org info osoa jasotzeko eta bulegoan hitzordua eskatzeko. DDT banaketaken lokal aldaketaren azken txampan gaude eta orain gogorrena falta zaigu mudantza. Material guztia lokal berrira eraman baino lehen inventarioa egiteko aprobetzatu nahi dugu. Dena ondo gorde eta gero lokal berrira eraman. Bertan dagokion lekuan kokatzeko horretarako eta dena ondo badoa ekaineko azken astea eta ustaileko lehenengoa erabili nahi ditugu. Guzti hau egiteko zure laguntza behar dugu. Nola, ba, bi formatu aurre ikusi ditugu. Lena, aztegunetan, ekainaren 22-tik 26-ra, 29 eta 30-ean, arratsaldez Marzanako lokalean materialaren inventarioa eta gordetzea egingo da. Eta bigarrena, asteburuetan, ekainaren 27, 28 eta ustaiaren 4 eta 5, Marzanatik Bilbirako mudantza eta materialaren kokapena. Jarri harremanetan DDT banaketekin eta eman zure izena.
0: Eguena 25. Goizeko 11:30 kontzentrazioa, kaleratzerik ez lelopean Sestaoko udaletxearen aurrean. Arrastiko 6etan, ekainaren 28 antolatzeko asanblada irekia Karmelan. 6:30, Alka Majati, Arria Soinu eta Soinua Arri. Itzaldian, eta gero proiektzioa, Galdakoko Galguren Tabernan. Arrastiko 7etan, No Pride in Genocide proiektuko da, Queer Cinema for Palestine zikloaren baitan, Bilbo Zaharreko Kulturetxean. Arrastiko 7etan, La Obra de David Graeber, izeneko itzaldia Txarraska Gaztetxean. Arrastiko 8etan, Eskubide Zibil eta Politikoen Defentsan, Amnistia, Berangoko auziperatuekin elkartasun kontzentrazioa, Gudarien plazan, Berangon. Barikua 26. Arrastiko 6etan, Salsa Klaseak Errondoko auzoetxean. Eta ordu berean, arrastiko 6etan, Sunny Fight borroka eguna hasiko da. 6etan, Muztruak sortzen direnean, dokumentala proiektatuko da, antifasismoari buruzkoa. Eta gero 8etan, kirol ikuskizuna, barra irekia eta pintxada. Arrastiko 7etan, No Normal, Gerras por el Petróleo y Transiciones Fallidas, ekimenaren aurkezpena Lakelo Gaztetxean. Arrastiko 7etan, Estanda finalaren proiektzioa. Eta afari autogestionatua Arrigorriagako Gaztetxean. Arrastiko 8etan, eskubide zibil eta politikoen defentsan amnistia, Berangoko auziperatuekin elkartasun kontzentrazioa, Gudarien plazan, Berangon. Zapatua 27. Eguerdiko 12etatik 3etara, Errenta auzoan egin ahal izateko kedada dago, Sake espazioan, Bilbo zaharrean. Domeka 28, arrotasunaren eguna. Bilbon, arrotasuna berreskuratu programa antolatu da. Eguerdiko ordu batean, Triki Pandero kalejira egingo da, triangulotik kanbiatuko dena. Gero 5etan, Manira joateko kedadak egongo dira, eta Maniaren ostean, baflepoteoa zazpikaturantz joateko. Manifestazioa Arrastiko 5etan, 28 queer amorrua antolatu Lelopean. Indautxuko plazatik abiatuko da, Bilbon. Eta zamezela, Maniaren ostean baflepoteoa egongo da, zazpikaturantz joateko, ze gaueko 9etan, han House of Basquers eta DJ Iraultza egongo direlako. Bien bitartean, egun honetan ere bai, ordu batean, queer borrokaz beste Uribe Kosta bat manifestazioa ere egingo da, Teietxetik abiatuko dena Algortan. Astelena 29. Arrastiko 7etan, Milioi bat kometa liburuaren aurkezpena egingo da Zirika herrigunean. Ordu berean, 7etan, aste nagusiko ekimen feminista antolatzeko asamblada irekia Bean egingo da, Pilota kalean. Martitzena, 30. Arrastiko 7etan, Garondoan, liburuaren aurkezpena, Zirika herrigunean. Eguaztena bat, Arrastiko 7etan, El viejo pueblo iraní no se rendirá, liburuaren aurkezpena, Zirika herrigunean, Bilbon. Bueno, ba, hau izan da aste honetako lubaki agenda, ekainaren 25etik eta uztailaren batera bitarteko deialdien laburpenarekin. Gogoratu agenda osoa weborrian topatuko duzuela, lubakiagenda.net. Aste honetako agenda osoa eta baita hurrengo asteetan egongo diren deialdiak bertan kontsultatu ahal izango duzuez. Gainera, weborrian deialdi berriak publikatzeko aukera topatuko duzu bebai, deialdiren bat faltan somatu badozu, ba, animatu agendara igotzen. Eta ez hori bakarrik, astero agendaren PDF bertsioa eguneratu egiten dugu, hasi ke hori deskargatzeko aukera daukozu, gero inprimatu eta kaleetan itxasteko. Eta listo, kaleetan ikusiko dugu alkar, eta ez ahaztu, ur asko edan, zaindu zaitez, alkar zaindu, eta ondo bizi.

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igual dituzuela webunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete, gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.
2: Kirola Irratia, 107.5. Escúchanos y cuéntalo.

Kaixo, arratsaldeon, eskerrik asko gerturatu zareten guztiei. Decía que eskerrik asko a todas y a todas por venir. Lehenengo euskeraz egingo dugu irakurketa eta gero erderazko bertsioa. Vamos a leer primero en euskera y luego en castellano. Merkatuak ez du reinventinik behar. Duela bi aste, sare sozialen bidez izan genuen Portugaleteko udalak merkatuarentzat planteatzen duen proiektuaren berri. Denbora bat hartu genuen hausnarketarako eta udal gobernuak gurekin harreman zuzenan jartzeko. Gertatzen ez dela ikusita, deialdia egin genuen eta orduan jaso genuen deia. Beraz, argi ulertu dugu zein den udal gobernuaren jarrera eta jokatzeko modua. Proiektua martxan dago eta komunitatea albo batera utzita ari dira erabakiak hartzen. Horren aurrean, merkatua osatzen dugun elkarte eta erabiltzaileok erabaki irmoa hartu dugu. Merkatuak bere egunerokotasunean aurrera jarraituko du. Portugaleteko herriari zenbait gauza adierazi nahi dizkiogu. Lehenik eta behin, onartezina iruditzen zaigu espazio hau utzik dagoen lekua bezala aurkeztea. Merkatuak 11 urte daramatza bizirik, kulturaz, jardueraz, harremanez eta herri ekimenez beteta. Merkatua ez da abandonatutako eraikin bat, egunero erabiltzen den espazio komunitario bat da. Merkatua ez dago aktibatzeko zain, aspalditik dago aktibatuta. Badagoen komunitate bat da, sare sozial eta kultur bat, eta egunero erabiltzen den espazio bizia da. Urtez urte, gero eta jende gehiago erabiltzen du espazioa. Ezkerraldeko erreferente kultural eta soziala bihurtu da, eta gaur egun 100 jarduera egiten dira hemen. Hitzaldiak, tailerrak, entzeguak, umeentzako ekintzak, kirol jarduerak, kontzertuak, topaketak eta auzoari irekitako ekimen ugari. Jarduera horiek guztiak elkarteek, kolektiboek, mugimendu sozialek eta edozein eusokidek antolatzen ditu, modu guztiz desinteresatuan. Merkatua sustengatzen duena ez da enpresa egitura bat, baizik eta herri ekimena, voluntario lana eta komunitatearen implikazioa. Horregatik, batera ezina iruditzen zaigu merkatuko proiektua irabazi pribatuak bilatzen dituen kudeaketa eredu batekin. Jendeak ez du urteetan bere denbora, energia eta lana modu altruistan eskainiko enpresa pribatu batzuek etekinak ateratzeko. Merkatuaren indarra kontrakologikan dago. Elkarlanean, partekatzean eta herriarentzat sortutako espazio batean. Horregatik, gogorazi nahi dugu merkatuaren benetako balioa komunitatea dela. 11 urte eraikitako harremanak, elkarlana, konfiantza eta herri antolakuntza. Udalak aurkeztutako proiektuak plaza estali baten ideia planteatzen du elkarteek beren jarduerekin jarraitu ahal izateko.

0: Udalak aurkeztutako ereduak zuzenean ez esan arren, gaur egun existitzen diren dinamika asko desagertarazteko arriskua dakar. Argi dago, gaur egun posible diren jarduera, kolektibo eta harreman asko ez liratekeela bideragarria izango duten kudeaketa burokratizatuago, instituzionalizatuago eta ekonomikoki zorrotzago batean. Merkatuaren indarra hain zuzen ere, sarbide errestean eta gertutasunean dago. Merkatuan gauzak antolatzeko ez da gaitasun ekonomiko edo egitura handirik behar. Horregatik sortu dira urte hauetan hainbat ekimen txiki, kolektibo eta herri proiektu. Merkatuaren eredua parte hartzean, elkarlanean eta auzolanean oinarritzen da. Eredu asamblearioa da. Horregatik, baterazina iruditzen zaigu udal gobernuak aipatzen duen lankidetza publiko-pribatua bezalako formula batekin. Ikusi besterik ez dago, Reinventing Cities babesten duten enpresa multinazionalak. Gure ustez, horrelako kudeaketa batek, herriaren interesen gainetik bestelako interesak lehenetziko lituzke. Horren guztiaren aurrean, gure proposamena argia da. Merkatuak gaur egungo parte hartze eta antolakuntza ereduan oinarritua jarraitu behar du. Horretarako beharrezkoa da egonkortasuna bermatuko duen hitzarmen berritua eta espazioaren azpiegitura hobekuntzak komunitatearekin elkarlanean garatzea. Merkatuak etorkizuna behar du, bai, baina auzoa eta komunitatearekin batera eraikitako etorkizuna behar du. Azken egunetan, bereziki larria iruditu zaigun gertakabiri batera aipatu nahi dugu. Urteurrenaren ospakizunean, presio zuzena jaso genuen. Azken 10 urteetan, erabilitako prozedura administratibo hobera jarraitu arren, aurten, polizia, merkatura etorri eta antolatzen ari ginen ekintzen arira salaketa administratibo oso larriak jartzearekin mehatzatu gintuen. Ez dugu uste kasualidadea denik. Amaitzeko argi esan nahi dugu. Merkatuak badu etorkizuna, badu komunitatea eta badu herri babes zabala. Azpiegitura hobekuntzak behar ditu, bai, baina ez du reinventingik behar. Merkatua ez da eraikinuz bat, ez da proiektu instituzional baten maketa bat ere. Herriak urteetan zehar eraikitako espazioa bizia da. Pertsona askoren lana, harremanak, kultura eta elkarlana. Eta hori ez da render batean diseinatzen. 11 urtez posible izan dena ez dugu desagertzen utziko. Gaur, hemen dagoen komunitatea ez da pasiboki ikusle izango bere etorkizuna beste batzuek eraikitzen duten bitartean. Merkatuak bizirik jarraituko du. Herritik sortua delako eta herriarena delako. Gora merkatua!
1: Gora!

0: Astearte honetan, elkarte feministak, kolektibo sozialak, pentsiodunen elkarteak eta ezkerraldeko erakunde sindikalek, ezkerraldea martxa aurkeztu dute Barakaldon. Manifestazioa, ekainaren amairuan, larunbata, eguerdiko amabietan, Santurtziko udaletxetik Sestaoko kasko plazaraino da. Ezkerraldeko Santurtzi, Portugalete eta Sestao herriak zeharkatzeko. Mobilizazio honen bidez salatu nahi dituzte gastu militarra, bizitzaren garestitasuna eta ezkerraldeko 100 familien hilaren amaierara iristeko zailtasunak. Pobreziaren feminizazioa, prekaritate egoerak areagotzea, etxe bizitza duin bat eskuratzeko ezintasuna eta etxegabetzeak gehitzea ezkerraldean.
1: Mi mamá me mima. ¿Y quién mima mamá? Friega los platos, lava la ropa, haz la comida, son mis derechos.

0: Aroko 30. urtea.
1: Gaizkil espekulatzaileen eskuetan dagoen hiri bat. Legearen eta ordenaren zaintzaile zaindutako hiri bat.
0: Erresistentzian dagoen etxe huts batek laguntza dei egorri du.
1: Superokupa kalera ateratzeko prestatzen ari da.
0: Taladroa, mailua, eskularruak, eta honek guztia kutxe ginezkero, superboterea okupa, irudimena.
1: Gaua lasai eta isiltasunea dago.
0: Lasai, dena behar den moduan ateratzen ari da. Badago ia, ia...
1: Arriba las manos!
0: Oh, ez, legearen eta ordenaren zaintzaile bat.

0: Esta batalla la has ganado, Super Ocupa. ¡Pero nos volveremos a ver!
1: Eta bitartean, etxe batek gehiagok azke dira.
2: Mila bederatzerun da irurogeita amazazpiko maiatzaren amalauan, Espainiako poliziak Manuel Fuentes Mesa hil zuen Ortuellan, Amnistiaren aldeko astean hau ere. Ezkon aurreko agurrafaria ospatzen, errepidean oinez joan goizaldean lagun taldea. Poliziak taldea geratu eta bapatean buruan tiroa jo zion. Ikurrina eta Andaluziako banderarekin ehortze zuten. Poliziak eraso egin zien hiletara hurbildutakoei eta fabrikako lankidek familiari egun bateko jornala eman zioten.

1930, 27 Maiatzaren, Habana ontzia atera zen Santurtzeko portutik gerratik iesi zioazen 15 urtetik beherako, 3840 euskal aurrekin Erresuma Batura. Haiekin batera irakasle, emakume voluntario, mediku eta apaizak joan ziren. Erresuma Batuko gobernuak aurrak jasotzea onartu zuen, baina gatazkan ez esku hartzeko erabakiarekin jarraituz, aurren mantenurako ez zutela dirurik jarriko adierazi zuen. Aur horietako asko ez ziren sekula itzuli. Memoria gordetzeko Basque Children of 37 UK elkartea eratu zen 2002.

Batu elkar laguntza saretik, eragozpen fiskalaren aldeko kanpainarekin bat egiten dugu. Gure erabateko ezezko adierazi nahi diogu Estatu Espainolarekin kolaboratzeari, zer eta gerra imperialistak bermatzen duen egitura militarra finantziatzeko. Gure gerra euren aurka da, ez eurekin batera.

aurretik, gainaren amairuan, larunbat honetan, akzionen batzarra egingo dutela kontuan hartuz, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, gainaren amairuan, Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen, gainaren amairuan elkartuko gara, kasi, genozidioaren kin kolaboratzeri, utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Beasaingo portuari eta bestelako portuari, genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxizaitez, apartzeidaren trenekin.

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak.
2: Zazpiko maiatzaren 19a, Eva Foresten heriotza. 2007ko maiatzaren 19an Eva Forest hil zen Hondarribian. Herri honek ezagutu duen pertsona maitagarri, koherente eta konprometituenetako bat izanik, Operación Ogro eta Los Nuevos Cubanos bezalako liburuak idatzi zituen. Bi liburu horiek herriaren testigantza historiko paregabeak dira. Hiru argitaletxeko editoria eta sortzailea izan zen. Argitaletxe horri esker, Alfonso Sastreen lanek ez ezik, beste oinarrizko pentsalari, literatu eta antzerkigileenak ere argia ikusi zuten. Hala nola, Howard Zinn, Peter Weiss, Harold Pinter... Kartzela zein erbestea ezagutu zituen, eta torturaren aurkako borroka morratua aurrera atera zuen bere bizitza osoan zehar. Horren adierazlea dira Torturei Demokrazia 1987an eta Onintzen el paisa demokrazia 2006an bezalako liburuak. Etaren laguntzaia izateaz akusatu ere egin zuten. Bere kokapen ideologikotik inoiz aldendu ez bazen ere, bere koherentzia eta zorroztasun politikoek ez zuten bere izara zamorra eta maitagarria inoiz ilundu. Bere heriotza utxun izugarria utzi zuen 11 norbanakoengan, baita Euskal Herri osoan zein munduko beste leku askotan ere. Argalari buruz idatzi zuen moduan, es difícil hablar de los muertos al cabo de los años cuando los muertos han sido personas tan queridas. Y si estas personas son públicas y amadas por su pueblo, más difícil todavía. Eva, gogoan zaitugu.

Gaur lan neurri batean ere, norbere bere gutxi esteko joera bat. Eta uste dut, gure euskera maila, edozein herri txikitan jaio, hazi, ikastolan pixka bat landu duen edozeinek daukala. Eta ez dut uste inork bere burua gutxi etxi behar duenik.

0: Iapantzule, ondo etorriak beste behin, Lubaki Agendaren tartera. Lubaki Agenda, Ibai Zabal, Ibai Ertzeko mugimendu autogestionatuen agenda da. Datozen minutuetan, aste honetako deialdiak errepasatuko dugu. Ekainaren 25etik, eta ustaiaren batera artean egongo diren mobidak. Uda sasoian, ez dira inbeste gauza antolatzen, eta gainera bero honekin, ekimen asko bertan bera geratzen ari dira, azken momentuan. Egonadi kolektiboen mezuei, bada espada. Edo zelan ere, aste honetan ekainaren 28a izango da, arrotasunaren eguna. Goizean, trikipandero kale jira batekin hasiko da eguna, Bilboko trianguloan. Eta gero, manifestazio handia egingo da, Indautxuko plazatik abietuta, Arrastiko 5etan. Benga ba, hoiek nabarro eduta, orain, goazen aste honetako agenda osoari errepasoa egitera. Ekainaren 25etik, eta ustailaren batera bitartean, doan aste honi.
1: Hasi da dagoeneko errenta aitorpenaren kanpaina eta beraz, hasi da dagoeneko eragozpen fiskalaren kanpaina. Urtero bezala, eragozpen fiskalaren aldeko plataformak bulegoak antolatu ditu. Bizkaikoa, Bilboko Bakearen etxean, Fika kalean izango da. Sartu zaitez eragozpenfiskala.org webgunean, eragozpenfiskaladenalkarrekin.org info osoa jasotzeko eta bulegoan itzordua eskatzeko. DDT banaketaken lokal aldaketaren azken txampan gaude eta orain gogorrena falta zaigu mudantza. Material guztia lokal berrira eraman baino lehen inventarioa egiteko aprobetzatu nahi dugu. Dena ondo gorde eta gero lokal berrira eraman. Bertan dagokion lekuan kokatzeko horretarako eta dena ondo badoa ekaineko azken astea eta ustaileko lehenengoa erabili nahi ditugu. Guzti hau egiteko zure laguntza behar dugu. Nola, ba, bi formatu aurre ikusi ditugu. Lena, aztegunetan, ekainaren 22-tik 26-ra, 29 eta 30-ean arratsaldez Marzanako lokalean materialaren inventarioa eta gordetzea egingo da. Eta bigarrena, asteburuetan ekainaren 27, 28 eta ustaiaren 4 eta 5 Marzanatik Bilbirako mudantza eta materialaren kokapena. Jarri harremanetan DDT banaketekin eta eman zure izena.
0: Eguna 25. Goizeko 11 tardietan kontzentrazioa, kaleratzerik ez lelopean Sestaoko udaletxearen aurrean. Arrastiko 6etan ekainaren 28 antolatzeko asamblada irekia Karmelan. 6:30etan Alka Majati, Arria Soinu eta Soinua Arri. Itzaldian eta gero proiektzioan Galdakoko Galguren Tabernan. Arrastiko 7:00etan No Pride in Genocide proiektuko da Queer Cinema for Palestine zikloaren baitan Bilbo Zaharreko Kulturetxean. Arrastiko 7:00etan La obra de David Graeber izeneko itzaldia Txarraska Gaztetxean. Arrastiko 8:00etan eskubide zibil eta politikoen defentsan amnistia Berangoko auziperatuekin elkartasun kontzentrazioa Gudarien plazan Berangon. Barikua 26. Arrastiko 6:00etan salsa klaseak Errondoko auzoetxean. Eta ordu berean, arrastiko 6:00etan Sunny Fight borroka eguna hasiko da. 6:00etan mustruak sortzen direnean dokumentala proiektatuko da, antifasismoari buruzkoa. Eta gero 8:00etan kirol ikuskizuna, barra irekia eta pintxada. Arrastiko 7:00etan No Normal, Guerras por el Petróleo y Transiciones Fallidas ekimenaren aurkezpena Lakelo Gaztetxean. Arrastiko 7:00etan estanda finalaren proiektzioa. Eta afari autogestionatua Arrigorriagako Gaztetxean. Arrastiko 8etan, eskubide zibil eta politikoen defentsan amnistia, Penagoko auziperatuekin elkartasun kontzentrazioa, Gudarien plazan, Berangon. Zapatua 27. Eguerdiko 12etatik 3etara, errenta auzoan egin ahal izateko kedada dago, Xake espazioan, Bilbo zaharrean. Domeka 28, arrotasunaren eguna. Bilbon, arrotasuna berreskuratu programa antolatu da. Eguerdiko ordu batean, Triki Pandero kalejira egingo da, triangulotik kanbiatuko dena. Gero bostetan, Manira joateko kedadak egongo dira, eta Maniraren ostean, baffle poteoa zazpikaturantz joateko. Manifestazioa Arrastiko bostetan, 28 queer amorrua antolatu Lelopean. Indautxuko plazatik abiatuko da, Bilbon. Eta esan bezala, Maniraren ostean, baffle poteoa egongo da zazpikaturantz joateko, ze gaueko 9etan, han House of Basquers eta DJ Iraultza egongo direlako. Bien bitartean, egun honetan ere bai, ordu batean, queer borrokaz beste Uribe Kosta bat manifestazioa ere egingo da, Teietxetik abiatuko dena, Algortan. Astelena 29. Arrastiko 7etan, Milioi bat kometa liburuaren aurkezpena egingo da, Zirika herrigunean. Ordu berean, 7etan, aste nagusiko ekimen feminista antolatzeko asamblada irekia, Bean egingo da, Pilota kalean. Martitzena, 30. Arrastiko 7etan, Garondoan, liburuaren aurkezpena, Zirika herrigunean. Eguaztena bat, Arrastiko 7etan, El viejo pueblo iraní no se rendirá, liburuaren aurkezpena, Zirika herrigunean, Bilbon. Bueno, ba, hau izan da aste honetako lubaki agenda, ekainaren 25etik eta uztailaren batera bitarteko deialdien laburpenarekin. Gogoratu agenda osoa weborrian topatuko duzuela, lubakiagenda.net. Aste honetako agenda osoa eta baita hurrengo asteetan egongo diren deialdiak bertan kontsultatu ahal izango duzuez. Gainera, weborrian deialdi berriak publikatzeko aukera topatuko duzu bebai, deialdiren bat faltan somatu baduzu, ba, animatu agendara igotzen. Eta ez hori bakarrik, astero agendaren PDF bertsioa eguneratu egiten dugu, hasi ke hori deskargatzeko aukera daukozu, gero inprimatu eta kaleetan itxasteko. Eta listo, kaleetan ikusiko dugu alkar, eta ez ahaztu, ur asko edan, zaindu zaitez, alkar zaindu, eta ondo bizi!

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igual dituzuela webunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete, gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

0: Parte hartu,
1: kultura sortu,
0: erabaki,
1: auzoa eraiki,
0: autogestioa,
1: kultura doakoa gozatu,
0: okupatu,
1: ikasi eta irakatsi,
0: libre izan,
1: euskeraz bizi.
0: Autogestioaz, beste mundu bat posible da, Mamarigako kulturretxean, zatoz!

0: polillas de luna moriana.
1: Horrelako kartelik ikusi duzu kalean. Aste honetan, errentaren aitorpena egiteko epea hasiko da. De hecho, jasoko duzu laster borradorea. Eta itxuan borradorea onartzea gonbidatu nahi zaituztegu. Ba, egizu, eragozpen fiskala. Eragozpen fiskala, errentaren aitorpen egiterakoan, desobeditzeko tresna bat. Gure zergen zati bat, gerra edo armagintza finantzatu beharrean, eragile edo kolektibo sozial bati ematean datza. Aukeratu zure helburu alternatibo gogoekoena eta egizu eragozpen fiskala. Sartu, eragozpen fiskalaren webunean eta bertan izango zua informazio guztia. Noiz egin, nola egin eta dauzkagun helburu alternatibo guztiak. Dakizuenez, aurten DDTek lokal berria erosi du eta bera gordaintzeko zuen laguntza behar dugu. Beraz, aukera gaitzazu helburu alternatibo bezala. Martxoak 18 kultur elkartearen izenpean. Ez ordaindu gerrarik, egizu eragozpen fiskala.
2: Está siendo un partido interesante, pero... Pilares, Jorge.
3: Irola Irratia 107.5 de tu FM.
4: Kalearen ahotsa.
5: Realmente puedes ver 5 informativos en televisión y llegar a la conclusión de que dicen exactamente lo mismo, la misma información, el mismo trato.
6: Atento, atenta. Todos los días, a las 10 de la noche, en Irola Irratia, informaremos sobre el día a día del nuevo centro social autogestionado ocupado en Recalde.

Gaurko egunez, 1981, maiatzaren 23an, Bizkaiko gobernu zibilaren egoitzan behiak sartzen saiatu ziren abeltzain bizkaitarrak. Eneko kideak ziren eta esne eta haragiaren truke ordaintzen zizkieten prezio baxuen aurkako protesta zen. Poliziak borrakadaka hasi eta gomazko pilotak jaurtiz amaitu zuen pertsona eta animalien aurka. Aurreko egunean Donostian eta Iruinean 100 litro esne bota zituzten lurrera eta haragixerrak banatu zituzten euskal baserritarrek.

Pasaiako portuan ikus dezakegu nola Euskal Herrian bertan garraiatzen diren Tel Aviv-era genozidioaren hiriburura doazen tranbia. Kafen

konplizitatea, Jerusalengo trenaren jetik pasatzen da, jartik eta etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, Telamideko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen dronetetik, eta solarizek egiten dituen, kafen, autobusetetik, konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera horregatik, gainaren amairuan, larun bat honetan, akzionen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, ekainaren amairuan, Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen ekainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren kin kolaboratzeri, utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta Bestelako portuari, genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxizaitez, apartzeidaren trenetik. Gora, Vanessa.

0: Eba gaixo arratzaldeon jende guztia, hemen txego de zarata zarautzen, ekainaren amaseia, ekainaren amazazpiaren bespera, eta gaurkoan beste irrazaio potente zein interesgarri bat aurretikan, eta esan egun hauek luzia diala eta guenikan gaua ez tala erori, baina guen gaudela zera behatzi tardia diala, hori da gure ordua ekaina, martxuan eta abenduan ere bai, guen goz behintzat. Eta hola, ze gaurkoan gonbidatu batekin nire eskerrean dudan Rambo etorrez egu berriro, gu baino denbora gehiago pasatzeu irrati jan azkien aldiontan. Eta gero sartuko gaberekin zeba behaien beste talde badaka, kasu honetan beste instrumento bako zeu, beha komentatuko hau, behin azkengo lana orkestera kamorra bai irratiz eta baita ere zuzenean ostegunean. Bueno, Mature, Gabón, Gazte.
1: Gabón, Benjamín.
0: Horrendo gea,
1: no? Horrendo, ya oporrak bertan. Desigatzen ya, oporrak iristeko.
0: Poste gea, poste gea. Bueno, poste Zutzen
1: naiz.
0: Poste naiz.
1: Estudiatzen ondo?
0: Ondo. Ni primeran, beti. Dizgarena, Gabón.
2: Gabón.
0: Somos, ondo.
2: Ondo, ondo. Luzein zego Maturen kurtsua, eh?
1: Ba, nire, bai. Korreka puta horregen.
2: Ondo, ondo, ondo.
0: Mature, ez dut errapa, ostia, gaur espesatorri nahi.
2: Ez, ba, guk ere sufritu dugu.
1: Azko sufritu zuen, zuen ere kurtzua. Azte artero nekauta, nio?
2: Nekauta, hoi da, hoi da, hoi da.
0: Iru putzu, sufritu dugu.
2: Amendik aurrera ya, deskantxa bo. Amendik
1: aurrera ya.
0: Ba, deskantxa ben barko zu bai.
1: Tira.
0: Bueno, lagun zaztu ba, Gabón.
3: Gabón, mundu guzti jai.
0: Ze, mature baino beto sentitzeaiz, edo...
3: Azko zo beto, beti, primeran.
0: Bueno...
1: Primera ni bai, beti primero.
0: No las artean jende zarras, jende gaztea egin hemen irratian,
1: eh? Oitu tano.
0: Oda, fascismaren gerizpa, hemen arraio irratian.
3: Gerizpea.
0: Gerizpea. Oda, etxaiak abesti bat, ohu, oda, kompainia. Bueno, ba, gaurkoan Rambo etorrez egu, baina behakin sartu baino lehenu beti bezala agenda antidemokratikoari emango diegu egurra, eta gero, gerokoak.
4: Aste hontako agenda zaratatsua!

Bueno, gure agenda gaurkoan ekainaren 18an hasiko osteguna Bilboko Kafe Antzokian 8 euron truke aurrez eta berdan 10 euron truke flash eta zikintaldiak egongo dira jotzen, arratsaleko 8ak eta laurdenean, eta esan bazikinen azkenetako kontzertua dela, besteria bukabute guela, behien ibibedea, da behekin flash taldia egongo dala jotzen.

Bueno, horrengo zita zaratatxo hemen etxian izango de ostegun ontan, gero jardungo beha ontaz gehiago itzeiten kamorra etorriko zaigu jotzea, behen disko berria orkestea, eta behekin batera Laurel Kaletik zuzen zunean kasio taldia dator, behatzi tarritan ostegun ontan hemen Zarauzko gaztetxian.

Bueno, ostiralegoa zekeinaren 19ra kasu hontan Lakelo Gaztetxea Santurtzira. Arratzaleko 8:15 kontruke, Casio berrire Logroñokoak, Ilerri eta begi batera Kiratsa taldea, hiru talde hauek izango ditugu Lakelo Gaztetxean. Santurtzin, 8:00 ostegunean.

Bueno, orbeko txelagoak larun batian, ekainaren 20an, behien 25. urte horrena ospatzen daude, eta beti bezala ba kontzertu pontete antolatu dute, da gazontan larun bat ontan tokatzen da. Neboaz, Caballo Muerte, Calzados Deportivo, Sudge, Ongotea eta Idolos del Estradio taldiak engo dira jotzen. Larun bat ontan ez du jartzen ordua, bentsatzen beti bezala gazortzera kaldea izango da, orbeko txian laudion, 25 urte, zorionak eta beste 25 kumplitzen dituen.

Bueno, jarraitze dugu larun batian, eta hor dao uste tiroli erratian desenterrador izeneko irrasaio bat, ba, bertako jefe okapua Pedro izeno, 50 urte egiten ditu, buru soia, eta kartelian jartzen duen bezala, 50 años del calvo, fest. Mutelate juge, zaborra, direlilla, dolako zoze, etxo eta puta nazion taldia joko gue, lakelo gaztetxean santurtzin, larun batean zazpitalitan borondatearen truke. Bueno, lengua aztean komentatu gendun, lagun sostua kanta batzuk ekarri zituen gaitaiko gaztetxearen inguruan, eta itxiela festar azte honetan da, eta honoko gauza kantolatu ditu, iruguneko... Ireguneko egitaragoa komentako eta ostegunean aziko dana Tashkon zeitan en Graka All Stars pintxada. Eta ostiraleko zarrera salgai jarriko ditue ostegun ondan zeitan Tashkon. Ostiralian zeitan pintxopoti arritikan gaztetxea eta behatzitan kontzertu abostu duron truke honi fly eta orzin italdia bengo diagotzen. Larun batian ja egun potentia orkakotz tartian. Beti ere, Bazkaia gaztetxean ordu batetan, eta ja nahiko goizo bazkaltzeue, lautan bertso saioa gaztetxean, bostetan kontzertua doan, bi holtza barruan, eta gaztetxe barruan, eta gaztetxe kanpoan. Uter, Gal, Pedo, Uzab, Grapa, Min, Mason, Mostaza, Galizia, Belun, eta Shibari. Dondoren pintxada Snoopy eta Rocky Violencia. Uzena, geteko gaztetxean, osteguna ostirala, eta larun bata, agur gero arte esateko gaitko gaztetxe mitikoari, zan genezake.

Bueno, eta bukatzeko gorko agenda zaratatxua, gaztetxera gato, zebazten gurean kontzertu aldi mado, larun batian mesfest. Dao, musika revolta feminista ekainako geian, eta aloko talde musika jartzaiek parte hartuko dute, Lizamina musika jartzaia, Larrate Timide, Alai, Kri Kolektiboa, haue dia ba parte hartuko dutenak, eta esan arratzaleko sortzitan dela, naiz eta hemen akat txiki badao, da jartze bateak berreunetan irikiko diala. Bizka beran du, ba, sortzita dia ez berreunetan. MS Fest, musika revolta feminista, larun batean sortzitan hemen, Sarozko Gaztetxean.

0: país.
1: Ba, haikako veteranoak. Bueno, kaixo, Gabon, hemen jarretxe deu, agenda potentia, ostegunean kontzertua, larun batean mespez, gauza batzu bai hemen gaztetxian, esan, erakuzketa bukatu da, lagun izoztuak beti gaude komo.
2: Ostira nonta bukatza, larun batean jasuko.
1: Bai.
2: Ostira larte tartia dao.
1: Vale, guen dikan ikusi alde segure algazki ponetak.
2: Larun bat goizian dana jasukoa.
1: Vale, ba, larun bat arratzaldi ere eskun.
2: Des, erakusketa ikustea bintzat, ez?
1: Hore da, liburu batu ikustea garoa, hori beti egunero bintzat.
2: Guarropa erostea, irurunda marria.
1: Baitare, oso ondo. Bueno, ondo. Bat jarri goiak, bat. Bueno, ba, leheno esan dakua, agenda bukatu dugu, eta guain bai sartuko gehala Ramborekin, zeba ekarri du Kamorraren azken diskoa, azken... Eta aurrenengo elepia dala behaiena, hola, behaie bakarrikan. Elgertasunaren hortzimuga berria izenekoa, esplikatuko dugu beha zesan nahi duen. Eta Gabon, Aitzol, zemuz.
3: Gabon Gazteria.
1: Gabon, Euskal Gazteria, Gabon,
3: Euskal Gazteria, Gabon.
1: zemuz beha, aurrengo gauza.
3: Ondo bidea, ja, oporrak hartzeko prest eta gogotxu udagiroari eusteko.
1: Ondo. Maturaren enpresa berdinean itzazu lana, ez? Beti berdina esateu?
3: Nagusi berak hagu.
1: Nagusi bai. Hori bai. Bueno, guen dala ez asko hemenikan pasata ere bai, pixat, ba, beste talde batzu eta berba egiteko, Urgul, kaso ondan, da, bueno, molikot ere, eta beste gehipatu genituen, baina gauze aski... Beste talde batekin, nun, beste instrumento bat jotezun, hori ere importantia da hemen azpimarratzea.
3: Hala da, gaurkoan Kamorrarekin ator. Eta, bueno, oso...
1: Kamorra taldearekin ez Kamorrarekin, bueno, Napoleko jendearekin.
3: Napoli, baina Bartzelonan ere badu dela, eh?
1: Badu
3: dela. Atzo, algoritmoak ustez... Zuz errentzundula hortikan, eta jarri zizkia nola bat abestean segidan, bideo sorta bat esplikatzen nola Kamorraren base zentrala Bartzelonan dagoen, edo Katalunian dagoen. Beraz, ojo.
1: Bueno, deno daki guan jorgan da hola, baina bueno, behar nahi duten esatia.
3: Hori laugarren temporadan argituko dute.
1: Bale, serie bat orduan.
3: Bale.
1: Bueno, Kamorra taldia. Zezan dezakegu Kamorraren... Inguruan, hain ba, gora bera eukiketako taldea, da gaur egun, irukote bezala mutxez aztela, ez?
3: Hori da, aldaketa, hasiera batean, taldea izan zen, 2008an, sortu zen 2007ko talde baten azkeneko zeatatekan.
1: Estizioan?
3: Zertzela da batzuk egon ziren hola, anosognosiakin gemiltzan jotzen, eta Rafa Tabio kantatu duten genuen bertan. Ozen gerinkoreko talde bat, orate infekzioen inguruan mugitzen zena. Eta ba, garai zoroak ogoratzen ditu, zer hori dela meretzi urte ziren.
2: Demora pasada, bai.
3: eta dizono birtzapenak oso polita dira, plana egin ensaiatzea juteko, eta ensaiotik angero parrandara, ensaio parrandarekin lotzen genuen. Orduan, win-win.
1: Eta, oker ez baldin nago barkatu moztia, itzo laguna, anosognosian leno beste izen batekin, no?
3: Hori da.
1: Nigu, ez dakit, ni goratzen naiz igual botako dut?
3: Bota.
1: Zena de klase.
3: Zena de klase, hori da. Eta...
1: Esan leik ez?
3: Bai, ez que zena de klase zen, kero esplitu bat eta barren unako, berendola de katekesisekin.
1: Hostia,
3: hori. Orduan.
1: Dana lotuta dijo,
3: bai.
1: Gaude,
3: eta guek azkenean hoien izena degeneratu zuten katekesisera eta guk ordun, bueno, ba, guk klasera edo zenara murriztore desan gero, bueno, ba, guazen zentzu bat ematea eta bagenekan hor bine eurona baino gehiago zitun bat bagenekan bat bakarrik, baina bueno, nahikoa izan zen esateko haizu eta proposatzen zuet izan bat anosognosia, zer da hori? Ba, bueno, ba, nosonosia da, gaixo egon da, gaixo ez dagoela pensatzen duen persona bat, da, buruko gaiz bat. Osea, hipokondriaren kontrakoa izan ditu. Eta, joder, ze sakona. Ba, hau da, okorritu zitza egun gauzari sakorena, benga, guazen horrek gelditza. Eta hori amaitu zenean, Fresek esan zegoen egizu, hortik urte betera, hola. Ja, disolbatu ginen, bateria jolea alde bat egin zen, besteak eta gizzer, bueno, ja, gutxe genuen operatibo goteari, eta ez genuen ezagurrik egin, ez ezer. Eta Fresek urte betera esan zegoen egizu, gure ez da gizetaleren 25. urte horrena, koprofagiaren 25. urte horrena ospatu nahi degula. Animatzen zate zuen despediako kontzertu egiten. Eta guk esan genuen, claro, 9 egun ditugu, ezta, erantzuteko. Bueno, ba, erantzungo dugu baietz, baina ez dakau bateri jolerik. Aber, nola egiten dugun. Benga, ba, aizue, zer iruditzen bateria jotzen probatzen baldin badet, eta guazen ikuste, aber, eta, bueno, ba, 9 egun neukin ditun bateria baten enxeri, eta jotzen ikasteko, beraz. 9 han 8 egun libro sortu zitezkidania.
1: Ondo, ondo.
3: Ez. Guapo gontzen. Guapo gontzen.
1: Eta, bueno, zema zinazten zu baterian, da, gero, beste
3: eta,
1: partea, Rafa.
3: Formazioa iguala zan. Bateri jolea kenduta, ba, Rafa eta bioga besten genuen, Rafa gabestuzun. Eta ni baterian jarri nintzen, eta besteak ziren Lolo eta Asier gitarratan. Eta Ugaitz, bi neurona baino gehiago zituen persona bakar hori.
2: Pertsona hori, bai.
3: Besak adarraldoi bat emendik anu baitz. Baixuan. Orduan hori izan zen, formazio berriko azkeneko kontzertu eta horrekin agurre eman genion. Eta bukatu zen, eta betzun segidiraik euki. Eta Rafa eta bio jarritu genuen, ba, goze horrekin, ostras. Guai egongo zen zuzer egitea. Linea hontan, baina, venga, zuta biok. Eta, bueno, jake baterian segin nintzen, ba, venga, bazen probatzen, eta posaz ginen algenuna egiten. Eta maka reklutatu genuen momentu batean, kuadriako dut bezala eta lehenago agindan dozen jo genuela, zain, jo, ba, bida, reklutatzen mali madegu, maizago ikusiko dut, eta guai egongo da, venga, ba. Azofra gontzen kantatzen lehenengo lau kontzertutan, esan zuen lau kontzertu gehiago ez. gero Patrizia Gontzan, Miska Ferrekoa. Europako irubirain genitun disguarrekin. Hora gudako itako...
1: Arrano kampoan...
3: Hori da, hori hasi genuen bat. Superpolita. Beloki gogoratu zen aurrekoan.
1: Aizu hori da talde honekin Arrano kanpoa guatzen gera eta pa. Humek da nahi xerita. Jotzen dela hoste, bai, bai.
3: Moto estripo bat egin otorren egin, gaina. Lapoko zerbikalen eskintze batekin, eta medikoak esan zian, ni te muebas, no, tranqui. Que me voy de gira con la banda 3 semanas. Eta, bueno, ba, horrela hasi zen, orduan, Rafa eta biok hasi genuen taldea, bidetikan Patrik utzi zuen, Xabi jarri zan kantatzen, montuaten, giratakoatean Rubene jozun basua, gero Txusan sartu zen fijo bezala, Txusan Alemanira juterakoan Pat sartu zen, 2018 inguruan, eta gaur arte bera gelditu da.
1: Bueno,
3: ordutikan, azkeneko 8 urtetan, formazio bera uki dugu. Xabiek dugu kantatzen, Xabiek utzi zuen, itzuli zen, eta itzuli da gero jateak itzi zitzaizkion, eta erauki genuen disko berriarekin, formato berrian, eta hirukote bezala, jende gutxo, gara ze gutxo.
1: Bai.
3: Simplifikatzen, pixka.
1: Bai, gero eta gutxio, hobeto.
3: Agenda kontuak ere...
2: Elkartzeko igual komerik, ez?
3: Bai. Eta, bueno, Xabire urrutiz egola, eta testimura ere etzen aldeko.
1: Bueno, historia benetan ikaragarri urte de xente.
2: Oso unki garria.
1: Bai, kriñas batzu, favorez, mandena, a ver. Baina, bueno, beintzat, 2018 ikan gaur egun arte, beintzat, irukote hori, oza, presente onda, da, bueno, gauza batzuk argitaratu dituzue, da, azkenean, ba, kanta pila bat angaratu dituzue, azkenengo dizkontane, bai, ez?
3: Bai, a ber, formazio honekin, azkenean, hiru grabaketa egin ditugu, bi split eta LP hau, eta esan ezake, hau dela, formaziorikan solidoena, ba bai, ensaio aldetikan jarrepen ematen ari gerelako, eta bai, hartuta ditugun neurriak eta noraino ezagutzen geran, ba pixu hundi ematen duelako taldeari, eta nahikoa solidoa delako, edo zer gozari aurre egiteko. Pues, taldekide bat atzen utzi barte momentuan, ba, zai izaten da gero aurrera jarretzen, edo proiektu bat erdizka dagonean, grabaketa honen erdian adibidez, ahotsa grabatuta zuen Xabin gandik, eta kentza erabaki genuen, eta ba, urtebete atzeratu genuen argitaratzeko prozesua, erabaki genuen lako, ba, irukote bezala.
2: Irukote egitea dana, ez?
3: Hoi da. Claro, irukote egiteko orduan, suposatzen lana guanatzea. Eta...
1: Nola banatu zen lan hori, en plan ahi paperito jarri, mano inocente...
3: Que ba, hori demokratikoagoa izango zen. Hau izan zen, ba, afari bat egiterako mezela. Hiru gafatzen dutenean, nor gaurituko ditu platerak. Ai, ba, niri berandu egin zait. Ah, ba, nibi hau izan lakizat dakat. Eta, ba...
0: Isilik elditu zena?
3: Hori da. Aitzak erikak topatu ez duna, ba, aizu, ba, aurrera.
1: Patatakin barroa. Bueno, ba, zan, da, ze grabaketa ditu kamor. Kantatetu baino lehen igual, komento ze grabaketa dazkan kamorrak.
3: Aurrez, diosu.
1: Diskografia edo.
3: Diskografia. A ber, lehenengo argiatatu genuen izan zen, Craniseptikekin, zazpi azbeteko vinilo bat. Horren ondoren zuzeneko bat Berlineko Kopin, Human de Dentseko taldearekin elkarbanatutak, kaseten grabatua, oza, oso goza txukuna. Gero Europako biraterako atera genitun bi grabak eta izango zirela hor geltu ziren grabak eta pirata batzuk, erdibidean zaudenak edo berreskuretutako abesti batzuk, edo zazpiaz betekoak gehi ezakin ungoak, olako pupurri batzuk, ezakit bi oiru eta genitun edo lau. Ondoren Rasekin eta genuen amabia zueteko lan elkarbanatua. Disguarrekin kasete elkarbanatu bat ere bai. Hori izan zen pixka bat, genitun iru Europar biren ba, laur bentso bezala. Iru da jarraian edo bile ginen ez.
1: Malibu konpina, eh?
3: Hori, malibu konpina. Eta hori eta Rostoke Resport. Hor ditu bi... Gure barne broma eta zea guztiak kasetan daude jarrita. Eta horren ondoren argitaratzear dagoen beste LP bat, ondikan ez dela urren gurtera arte uste ez dela telako.
1: LP bat.
3: Eta gero LP hau. Orduan berez aurreko lau taldeen lan elkarbanatu hori lehenago grabatu zen, baina LP-en arrazoi berdinagatik erabaki dugu berriro grabatzea eta hotsak ere guk sartzea. Orduan, bueno, punto eta aparte moduko bat.
1: Ba, eta gaur egun, ez, ba, kamorra zuzene ikusteko aukera duguna, ba, bintzat plastikoan da ona, plasmatuta zuzenean da ola.
3: Hori da.
1: Azu eze aztela grabatu duzuna gau.
3: Bai, abesti hori zarra gaitu ziren, grabatu zirelako emezortzian. Ordu, 2018koa, 26an argitaratu, ez dagoen abeslari batekin, zentzurik etzun, eta abesti batzuk ere jazgen, ditu jotzen, ordu nusak genuen, bueno, ba, abesti berri batzuk egingo ditugu, bat ema zuzenean jotzen dugun bat, berriro grabatu, eta hor aterako da, datoren urtean espero dut, ordu honek eukiko du jarraipena.
1: Da, LP bat zuek bakarrikan, kamorra?
3: Lau talderekin, elkarbanatua, izango direla sorpresa.
1: Sorpresa, sorpresa. Kamorra sorpresa eta beste bi, ez? Vale. Ondo. Kinda sorpresa.
3: Bai, bata izango da Mind Collapse, bestea Cannibal Ferox. Eta bestea joder, en memoria txardakat.
1: Ez ez, mucha sorpresa.
2: Sorpresa ez lo, sí, da listo.
1: Terrorizer.
3: Es, es, es, es. Es.
1: Pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pipi, pip
0: Norbaitekin gaizki gelditzen ari da.
4: Gaizki,
0: bueno. Talden batekin.
1: Amaika garte demora.
3: Sorionez, sorionez, ez dut euskara ulertzen.
0: Baina, taldean izena ulertuko, bai.
3: I kompainia, esan da nik uste.
0: Ja,
1: mesere kompainia da lagona taldea, Bale, bale, hau talde dugu orduan. Bueno, ba, igual 2026ko LP honen kantutxo bat aituko deu, da gero bizantzengo deu honen inguruan.
3: Venga, ba.
1: Ergeltasunaren hortzimuga berria, oso... Takizenei okurritu zaion, kirkarkarkarkar izen hau, baina, bueno, gero komentauko deu. Aitzol, Rambo, ze kantan ez zuetu, hola...
3: Boazen lehenengoarekin.
2: Aldeko lehenengoa.
3: Aldeko lehenengoa.
1: Hirugarren hau la eskau, laguntzaztu ari pixka zea jartzeko.
2: Ba, ez du bat ondo jarriko lazte bada, eh?
1: Baina ez du, bueno.
2: Basakeriaren aroa, azteko.
1: Basakeriaren aroa, bale, ba hori. Kamorra taldia, gero jarrituko dugu hemen.

0: Esa, Margato.
1: Zor zaiotaldia lagoa.
0: Ah.
2: Rayos Intent. Eta gainera, esplita hauekin. Ata bergenun, eta gero...
0: Lauko taldea bihurtu da, lauko split bat bihurtu da.
2: Hoi da, baina berez haukin ate bergenun.
3: Hombre, a ver, ni puntuak eta bat inberdet. Puntualizazio bat, ondo esan da bartatu. Nature, Gerardo, euskera...
0: Batu egiteo.
3: Ulertzen du, bai, batu agien bat.
2: Bebia, ez da?
3: Bai, zizte, bebia, bebia.
2: Bai, baina, hau konzertatura zi, Juan, orduan zeroa jarri diote.
1: Zeate azun, zibai esateko, bebia.
3: Ez, el hemen da, intesun jaztu daten, da hori egia da.
1: Zer?
3: Bebia, el leno... Ez, el gaina, ez que egia da. Gaina egia da. Bai. Arrazeu zintien Madrileko taldeeroa, nahiko aktiua da.
0: Entzuzun hori izan genitu, bere garaian.
3: Bai da, ostia, zuzeneko...
0: Bolazo hori izan zen,
3: oso bortitza da,
2: Oso bortitza, bai.
3: Kamorrak ere bai, a ber, hemen...
0: Azarretu guan, beatua.
2: Bueno, oste guenar ikusiko da.
0: Hoi da.
3: Ikusi, eta entzun. Bueno, ba, azkenengo disko ari helduko diogu.
1: Heldu.
3: Bai,
1: ondo.
3: Bai. Jose,
1: leheno, zesan ezu, 2018an graba usala diskonen lehenengo bozetua edo, bozetua ez, berzilua.
2: Ez, aurreko esplita 2018an grabatu zen, disguarrekin grabatu zen.
1: Bale.
2: Hori bera, grabaketa hortan bertan, egin zen, lau talderen arteko espliteko kantuen grabaketa. Egin erdiak esplit bateako, beste erdia
1: besteako.
2: Baina bestea, berandutu egin denez, eta testu inguru aldatu denez, ber grabatu dugu, abesti berri batzukin, eta, baina LPA berandu gokoa da.
1: Ah, bale, eta hau noiz grabatu da.
2: Hau, azegin grabatzen, hogeita iruan.
1: Iepa.
2: Hortu, hogeita iruan ezin grabatzen, hogeita biko abenduan, hogeita iru. Hogeita laua eman zigun, hogeita bosta ere bai, eta

0: bai.
1: Aurten errealak erreko ba.
2: eta Kamorra disko berria.
0: Bai.
2: Eta zen bezu, nun grabau dezu, osea, zuen bantxeio lokalan edola, o beste...
1: Grabaketa gehienak, nik grabatu izan dituan taldekin eta loroekin egin izan ditut, grabaketa gehienak. Corsarios Studiosen.
2: Bai.
1: Lehen amaran neukitzen zuen, amarako Plaza Studiosen, orain Satxaren plaza hortan, plaza del Sauce, hor atzen dagoen estudio berri bat daka.
3: Ba, berria daka, ez nekin.
1: Bo, berria. Urte batzuk edo badera mazki, baina...
3: Baina guk esautze den da, edo...
1: Ez dut uste, hau txikiagoa da. Baina, bueno, kabina daka eta kontroleta.
0: Bueno, telefono zizeiteko bentsala da.
3: Ba, kabina batekin.
1: Ba, baina hau txamponekin dijo, ez dijo, txaltela. Pestatan. Orduan, berakin garatu genitun bateriak, batetikan, prozesuan oso persona fidagarria delako, eta aspektu humanoan eta teknikoan oso resolutiboa. Orduan, nire ikaragarrezko segurtasuna ematen dit, oso laguna dut, Rafaren pixukidea da, taldea hasieratikan ezagutzen du, han oso agnosian bera zebilan jotzen, orduan, badaki nundikan heldu taldea eta ze nora eraman. Orduan, guk ez digo gauzan erikan esan behar, jakitako nora joan edegun. Orduan, horre hitzaki bezala, esan gerun, Lolo, guazen egitea azkar eta errez. Pim pam pun, bateriak berarekin, basua eta hotxak. Basua Patek etxan grabatu zitun, eta horre amplifikatu ingenitun bere estudioan. Gitarrak estudioan grabatu ziren, eta hotxak Errezola estudioan Añorgan. Eta gero nasketa eta masterra korsario zen. Pim pam pam.
2: Azpadeko, larun batean ikusi genuen, Lolo
3: bai, jauna, larun batean
2: ikusi genuen. Bai, azpadeko parte.
3: Azpadeko ikusi genuen.
0: Lolo buru hondi.
3: Bueno.
2: Ja, buru hondi asko zeuden.
3: Bueno, hori ya.
0: Bueno, leko Añorgan estudio bada bere bai, eh?
1: Bai, Errezola estudios.
0: Errezola.
1: Bai. Nere txeko gela hutsa.
0: Ah, abotzak eta zehatzeko, ez?
1: Bai, abotzak eta basuak amplifikatzeko orduan ere angrabatzen ditut.
0: Jode.
1: Azienten blimekin egin izan ditugun grabaketak eta distantzira egiteko orduan nik etxan grabatu ditut. Eta Molikoteren maketa eta orain LP-a estudion da gora ere nasketa momentuan. Hoi denak ere Errezola estudiotan egin ditu.
3: Errezola estudio. Bai, ondo, Errezola
0: estudio. Bai, hori pixa...
3: Hola, profesionala. Bai, hori da, profesionala.
1: Eta pluralean hitz egiten baldin baet, grabatu ditugu. Edo...
0: Hoi pertsatze propagandatekan Errezolak ditu sarrera bat egingo dula, ez? Nolak eta hoi esatzeko. Ez ikusten hemen bere zeiua. Hemen atzian
1: zirik asko da, baino... Bilatu engura.
0: Ja, bai, hor da, bale.
1: Gainez, Errezola, horren da Heidelberg Materials.
0: Heidelberg?
1: Heidelberg.
3: Alemanak.
0: No, ah. Ya está...
3: Sí, bueno, está gatuk.
0: Guretzako zenbeti Errezola izango.
1: Bai.
0: Gauri garbi dago.
1: Errezola bihotzen.
0: Heidelberg Materials Studio no tiene gancho. Estudi gabe.
1: Logo tiba ere zatarra. Oso moderno.
0: Osea, que Lolo kin gradatu ta dana, ondo. Eta zenbako pila daude munduan... Bueno, Frantzian sakaban atuta.
1: Frantzian, gero peninsulatik Euskal Herrian ere iru lau zegilok. Kanera regletan ere bai, bosteun kopia denetara. Viniloan, eta vinilo bakoitza kolore xilebre badaka, zaren plastiko reziklatutik handago eginda. Orduan tokatu diteke urdina, berdea, gorria, horia, kaka kolorea, berenjena kolorea.
3: Aukera hori badao, eh?
1: O, aukera.
3: Presatzeko orduan?
1: Bai, bai, bai. Segutan hori egitea zu. Guk hemen egin un press playen.
3: Urdulizekoa?
1: Bai.
0: Nase moz, urdulizen... Osea, ekonomikoki esate gainetika.
1: Ekonomikoki, osea, garestego da, baina aukeran maten du, arazoik euki ezkero, badezun hori lepotikan heldu.
3: Junda bi hostia maten du.
1: Eta neri horrek nola baiteko konfidantzan baiten
0: dit. Osea, vale, vale.
1: AP sortzea pagatuko edo, baina gustora ketuko nes.
0: Bagera lehajunda lepoa zure poluaino...

0: Dio, lima da, arazua, ea.
1: Eta diskoaren kuriosidade bada, test presina eskatu genula, askotan aukera kasu ez egiteko, eta pixka merkeago atera. Test presina ekarri, bost kopia emazizkigun, Lolo ongana junginan, Rafa eta biok, eta benga ba, jarri ginen entzuten, Elisa netorri izan.
0: Zer netorri izan?
1: Elisa. Laua geunden entzuten, lehenengo alde entzutu, joe, ba ondo, konparatzen ginen master digitalakin, eta biniga beti grabe bola gaixo egiten du, eta zaren, bueno, asumiblea da. Jarri genitun beste disko digital batzuk eta vinilokoak, eta ikusi genuen, ba bai, batzagola vinilora pasatzerakoan, bueno, alde hori. Eta ondo, prentsatua aldea oso ondo. Bigarren bealdea jarri, lehenengo bestia bukatzen hasi, eta lau vuelta faltan, klak, klak, klak, klak. Lau koska. Kauen dios. Berriro jarri, klak, klak, klak, klak. Kauen dios.
0: Danetan.
1: Bigarren kopia, hirugarren kopia, laugarrena eta bosgarrena, denek, zekaten saltoa. Azkazala pasa, eta zekan prentsaren trokelak, zekan koska bat. Eta koska hori prentsatuzun, disko guztietan eta zaken du, jo, ba, eskerrak, tres presina eskatu egun. Zer ez dela bostu.
2: Zer la bostu kopia.
1: Bostu kopia. Bostu kopia.
0: Krak, krak, horrek. Edo zer mota edo zean jarrita hori jata, hori ja prentsan.
1: Bai, eta kuriosu izan zen, bigarren tres presin tira bate egin zuten. Eta esan zegoen, jo, atzeratu ingo da pixka bat, zeren trokelak italiara eramaten ditu egitera. Vale. Otsailako atera nahi genitun, itzulerako lehenengo kontzertu genekalako, vale, ez dira ongo otsailako, aber urrengo kontzerturako badauden. Eta aste bat hiru astetara, karri zituzten berriro, berdina. Lehenengo kopiak, salto, bigarrena saltoa, hiru lau, bost.
3: Leku berdinen.
1: Leku beren. Zen, behaldeko, lehenengo abestiko, azkeneko lau hueltatan. Eta berriro deitu genion, kriston txina dakin nahizu, hau ze broma klase da. No, no, enseguida tendreiz, eta ja, irugarren guen bai. Eta ja, hortik anzen gero, venga, ba, aurrera bolie. Tortzen.
0: Eta jugada zein izan zen. Nahi taintzuten berriro bialdu aberez hauek ez duen haitzen, izan, metozko patataz.
1: Guk hori uste dugu. Guk hori uste dugu.
0: Baina, ostia, galtzeko asko daka, hor? Porque gero bosteun kopia hola juten badia, zu badakizu lehenen gotik anja gaizki daudela.
1: Bai.
0: Osea, lepotik hartzeko puntu asko.
1: Ba, bida. Kapullo batzuk, alde hortatik an, baina ondo, gertu ukitzak kapullo mota hau, ze, badakazu, nora jun, ez dela, ez txekira jun reklamatzea. E-mail ba bidali. Aberan zuten dizuten edo...
0: Ja.
3: Spam.
2: Baina, lehenengo test presina entzun bai zue, bai gere jakin berko zuen bigarrena ere entzungo zenuela bigarrengo aldian...
0: Galo.
2: Arretakin.
0: Arreta gehiago. Bai, arreta gehiago.
2: Ba, edo Italian entzuen gaizki lana, o bestela... Ja, bazpa ere.
1: Gure teoria da, saiatu zirela, bigarrengoa kolatzen, italikoa eskatu gabe, edo italiakoarekin egin gabe. Nik ulertzen torrera gongo dela diru kontu bat. Egite duten zaretan txako, igual nizien teran. Baina, aurrera. Etzen kasu izan. Izan zitekela,
2: Baina oso nabarmena zan, osea, guk ere konturoko ginean entzuten hori, osea, kala, osea, edo gauz bat oso sutil, osuk bakarrik ez.
1: Azkazala pasata, osea, begibistaz ikusten zan. Eta azkazala pasata, nabaritzen zan, hor, osea, zulo bat ez, hor zon, menditxo bat.
2: Bale.
1: Osea, zon grano moduko bat.
2: Bale, hor salto.
1: Osea, imaginatu, trokelearen negatiboan, pikotazo bat.
2: Bai.
1: Orduan, prentsatzen dezunean, pikotazo hori, oso azul hori.
0: Claro, hueko hori, pum.
1: Bete ingo da.
0: Bete ingo da.
1: Eta hola zegoen, lau bueltatan, egiten zuen.
0: Benditxo bat, nun, fundanetan sartzen, no, elepia. Sartu da, ostia, erdia kanpoan gelitzen da.
1: Funda puzkatu, ego.
3: Disko lleba hitu zuen, zuek? Dana bueltatu zen dituen.
1: Ez egin bat ere, itzuli. Oie, Discogs.
3: Ah, horra, tiga.
1: Discogs, ez
0: egin. Jendia bat dago.
3: Hendiko urte igual berren hori, bolio, disko bako itzak.
1: Ez, gaur bertan. Gaur bertan, bai, bilea jendea pujatzen.
3: Bai, ez.
1: Egun dago gehien zegoen.
0: Bueno, abelaria golako agia batzuk. Bai. Baina, jode, la hostia da, justo leku berdinean eukitzia, behi pentsatzea etzien, ez dela konturatuko, ez que es una, entre un millón, o sea, leku berdinean, justo eotia mota ere, hori edo gran hori, no me jodas.
1: Jo, bai, ekarren ezake.
4: Eta hemen probatu. Eta hemen
0: probatu. Plop.
1: Ez probatu genuen hiru ekipo ez berdinetan. Hiru gehi Miguelonen lau, orduan. Berdin egiten zuen leku... Eta behatza pasatzen nabarmena zen.
0: Beto nuen pentsau igual, rotaflesak egin ematia bizkatu kentzeko bosteunei.
1: Jo, ba, nik eukin un... Eh? Zer bat, esan, ostia, nik aldara gentzako tailerra nibiltzen ez, hor, salseatzen. Txaguzak egite. Erraje bat ezak izan, venga, ba, matxo basartu, roska honditu, tal. Ostia, igual zeu zer egin ezak, lupa bat jarrita, ezak.
3: Esta zure da.
0: Momentuan konturatu zean.
1: Bosteun kopia eskatuta banan-banan jarri hor...
2: Eta ordain duta daudela ondo euteko.
1: Oida. Oida.
0: Bueno, guazen beste gantutxo batekin igual, eh? Zabe da une saltatzen duen edo, ez? Eta mendia ukiko une. Bigarren guajariko deu,
1: Baina, bigarrena.
0: Bona, ez una, zuk, eh? Lagun zaztu egiton begia.
1: Bale, a ber. Euskera gutxan daude... kantatuta kantu guztiak, bigarren hau izan ezik. Hau, ingeles ez dagoela. Da, footnote screens.
3: Letrari ingeles ez.
1: Hau da, footnote bombsen replika bat, egun eratua. Eta egungo testu inguruari buruz hitz egiten du, porta da nik uzaitekan bezala. iPhone puskatuak eta, bueno. Orduan, hitz hauek, Elisak egin zitun. Eta gero badago aurrerago beste kantu bat, euskerazko ere bai, txusanek egin zituna gitzak, eta...
0: Txusan not bombs. Da, no? Ez. Bale, paro.
3: Entzuko dugu?
1: Venga, ba, bat. Food not the screens.

0: Ingles nahiko ni ederki ulertu da bentsat, ez? Irlanda iparra lekua zango nuke.
1: Gutxo da, bera.
0: Zan leke, ez?
2: Bai, Hau luterano igual.
0: Luterano.
2: Luterano.
1: Edo juzgauko kalekoare, bai.
0: Baitale. Bueno, guazen gauza gehiokin kamorraren inguruan bigarrengo kantutxo hori haitu dugu rambo dugu hemen behin azkenengo lista azkenengo diska ba, diska eta lista zarrantatu badia presentatzen eta uste Mature torri dala kaixo Mature gabon
3: gaur beste tamaino gai etxeten egez
0: bai ahora de gol gara gaur asurgatzen hori bai
1: eskitun beruakin giruak eskatu iteu bai kamorra diskua gerotasuna
0: turrak eta dala Bueno, galera txoa gazu ez, barne lineatikan...
3: Derrigortu indiazu. Osa, gezurrik ez.
0: Derrigortu.
3: Ba, ebentsa inez ikusten diskuan, abesti asko, baino sigiluak batzu badu da, ez da?
2: Bai.
3: Disko hontan sigilu batzuk badazkazu, bueno, pixkat, zola, sigiluan laburpentso bato...
2: Bai.
3: Iteko moguan bai.
2: Bosteun kopia egin egitu.
0: Ezen zezan, jazta. Zei behatzi bakarri, gabe zintzu dian.
2: Abetikoak. Bida.
0: Arrezola. Emperadoria ikuste tamendi.
2: Emperadoria, Miguel Omorte Matar, Joanita bere lagunak.
0: Lagunak erretegia, zaratzen guai.
2: Lagunak autoskola. Pedro Katombe,
0: Katombe, Gero. Zaragozakoa?
2: Ez, hau da Almeriakoa. Brut Almeria festekoa. Albujarrako garitokoa. Gero badagoa I Feel Good, hau da...
0: Frantzai
2: Paraldekoa. Hau da aspaldiko lagun bat. Erdi misin da behiena, baina ez binka notizik ematen ditu, da oso oso gator, idatzen nion, tazaz, bai.
0: Zuen, bai, zahata, gustatzen zaio.
2: Bai, bai. Repulsis Media hau da Montpellierren segon bat, gero juntzen abizitza Grenoblera, eta horrein Lioneko jendeakin ibiltzen dana, hau da Matrakatak ekin etorri dana, Civilian Trower, eta beste bat alderekin. Krustatombe hau da Bosgoz ingurukoa, Frantzikoa, eta honek ere ekitali bat antolatzen du urri aldena edo irei aldera. Kalabreko kanaritakoa eta uste denak esan ditu da Muerte Matar Miguel Belón Santurtzi Talaia Talaia Records eta Razola Estudios
0: eskutik eskura
2: gela kompartitzen dute
0: Vale, ondo, bueno, batzu bai.
2: Bai, bosteun kopia egiteko azkenean, bueno, segidu desintartu genitun, ba, ez izateko ere...
0: Bai.
2: Odolustea ondiegi.
0: Bai, odolustea zaparte ere bai, gero eta jende gehiago geuki, gehiago moitzen da, azkenean hori da komen egan, dizkoai, etxion ez galditzea txoko batean, da, bora...
2: Bai, hori zabalkundea matea, eta zaitu ginen, bera, bosteun kopiako aitzakia bazan zabalkundea mateaz gain, zabalkundea modu sostengarri batean ematea zeren urgulekin iruen kopian genitun, eta ma boste uron jarri behar izan genuen diskoa, eta ba, pixka gazi gozo gatu zitza egun, zeren ez da gudak agun harima. Ama gozturon saltzea da diskoak. Honekin hortu genuen fabrikazio kostua gestea, kopia gehiago egitegatik, eta orduan ama bi euron jartzeko margena bat zegoen. Orduan, bueno, honek eman digu nola iteko koherentzia.
0: Bai, gaur egungo prezio, bai,
3: oso duena.
0: Bai, duena, merkea goz da, ez dia ikusten nola.
1: Zalea, oso zalea, oso da, borondateatik, gabatu dut diala.
2: Hoi da. Orduan, bueno, alde hortatikan nola ateran diskoa oso pozi gaude. Bai diseinu aldetikan, bai kantua nola jundiren, grabaketa, nola involukratu diren zigiluak, luze izan da, baina merezi izan du. Horrekin gatu gera. Eta batez ere, bueno, ba, lortu dugula mabiburetan jartzea, eta ja, irisgarritasuna erraste aldera.
0: Bai, eta gaur egun zarateitia, ez, igual, lengua komentu nun da, ja, nere udako esaldia, gaur egun gauzak nola duen ikusita, ekintza hasta iraultzaile bat da, zara eta gazkar jotzia, no? Ikusita ze talde dauden, i...
2: bai.
0: Na pixka zara eta idala gelditzen hor txoko bat
4: ikan, ba, bueno.
2: Jo, sensazio hori dekan ikere bai, eh?
0: Nik ere bai, horregatik esaten dut.
4: Ezke, ala da.
0: Ala da, da, errealitate.
4: Euskal Herrian zenbat grinkore talde daude, ras bai, oso talde veterano ere bai, Camorra eta grinkore bezala zet talde gehiago egon golitzen.
0: Claro, zuzeu egin movimendua.
2: Zuburatz.
4: Zuburatz, bai, bueno.
0: Mugan, mugan. Mugan, mugan.
4: Eta ja, ba hori, ba hor dao froa, en... Ba, Zarata itea, eta kasu enten, horrendik eta gehiago, grinkore itea, ia, ia, ekintza irotzatea da, hola, bere.
0: Zualmente, ozera, hemendik ertzain eta jungo geha, zutera matea, da, eroin gozu kalabozuan.
4: Zarata itea bat ilan.
0: Hore, ja.
4: Diskoari, orain pixka komentau dezu oso pozik zaudetela, baina ez deu sakondu, eta orain sakonduko deu, beti diskoa gamen aurkitzen ditugunean, beti ere gai bat interesgarria eta aipatu beharrekoa da, ba, da artia edo azala, kontrazala, barruko ba, posterrak, letrak eta bar. Zein ekin du, ze nola landu dan ba, aurreko marrazkia oso, marrazki polita o kolaxa, ez dakit, bueno, ez ditu askulertzen, ez dakit nola definitu berko genduken, baina ze zango iguzu aitzol arteare buruz. Diskonen arteare buruz.
0: Berdia dala.
4: Ez da, esan edo, marrazkia da, kolaz bat da, no?
2: Bai.
4: Nazketa bat.
1: Eta zentzu batek zango du, pentsatzen.
4: Bai.
2: Bai, hau da, pixka turrutetik begiratu ezkero, diskoa gehiagi fijatu gabe detailetan, koloreak, 80garren hamarkada amaierako disko konkretu baten koloreak ditu.
4: Ah,
0: bai.
2: Eta komposizioak
4: vale.
2: Beste disko konkretu baten akordu da, bi zutabe moduko ditu. Bata koloreak eta bestea kolaxaren kontzeptua. Kolaxaren kontzeptu hau landu genuen Joaorekin, Joao Francisco. Bartzelan bizi den Portugaldar bat. Kruzekin egontzena basua jotzen.
4: Vale.
2: Orduan, esan genion kontzeptu hau nahi dugu, kolaz moduan, zudakasun nortasun horrekin, eta ensalada bat nahi dugu, zuk eman forma, baina eukiditzala rukula, tipula, artoa, txampiñoiak, eta horrelako gauzak. Orduan guk idea horiek emanda berekin zuen konposizioa eta proposamena bota zigun. Momenturen batean gauzaren bat gehitzeko ere esan genion, azkeneko momentuan bueno, bat abestietan sartu zelako gai hori eta hau da pixka napaldezen eskun diskoko kontzeptua. Orduan kritika sozial bat dakatzetikan disko osoak bai hitzetatikan eta bai artean beran izan buruan ere bai. Orduan kantutako gai guztiak ba agertzen dira moment nola bait
0: isladatuta
2: bai, lekuren batean bai
4: eta atzekua eta eta barneko ba hitzak eta dauden ba papela edo inserta edo anglizismo horrekin baita ere jo pixkat lagunduta edo
2: bai,
4: dana bera, ez? Bera duratu da pixkat
2: bai, aurrekoa bai, pixka portada berak eman zion hor figura nagusiari forma eriotzaren engeruari eta inguruan jarri zitu bai, politikariak eta bueno, horre gartzen diren za guztiak. Agertzen dira iPhone puskatuak, agertzen dira kaptxako baserriak hemen, bai? Kaptxako baserrien kontzeptua niretzako arrotza zen, baina Elisarekin hitz egin unean, berak egin zitu nitzen inguruan, footnote screens, esan zena izue, kaptxako zei buruz zeu zer jarri nahi zute, eta zen, garatu idazu Konzeptua, berzat dago.
1: Nik explikazioa, berde.
4: Nik kaptxa,
2: kaptxa bak ez uezer.
4: Eligen kuantas motos.
2: Oixe.
4: Pom, pom, pom, pom. Eta geho berriro. Pasos de cebra, bueno. Pom, pom, pom, pom. Inoiz.
3: No sois robots.
4: Inoiz. Ez desula inoiz.
2: Bai, gure pantailan garaz egiten dugu. Asuntoa da, horrek badula pantailan bestaldean persona bat hori verifikatzen. Pasatzeitu naguneko ama 6 ordu. Verifikatzen pantaila batean iristen dezkion kaptxa guztiak eta bakoitzeko kobratzen duna ezakiz zenbat sentimo hori badago.
3: Hostia, bari, gaur egun aste honetan aurre matrikula pila bat inditu eta olakoak bete berri izan ditut.
2: Hori dokumentatu dago.
4: Explotador.
2: 26an ez dakit nola dagon, hau grabatu zenean hori martxan zegon eta horiek Afrikako leku konkretu batzutan daude.
4: Claro, horreatik anzugondo sakatzezu eta bestiak ja egongoa kokotaino, ose, amabost ordu indutu lan eta den ez estatu, venga, pon, da, ez estatu
2: Hostia,
4: hori sakontzeko gauz bat, bai, bai
2: hau moida potentea da, portadan hago mardu, lekuren batean igual ez da ulertuko zer den, baina
4: vale.
2: Agartu da dira eta momentu batean bali badago hau azaltzeko testu ingura, hau ezela ba, azaldu ezagun.
4: Oño, goitu, ba, horien ekin. Betik, aztea, zoze, zarara zanutzen. Geografia eta gaur kaptxai buruzko atzeko zer daun, atzian, guau. Wow.
0: Bueno, hemen simbolo bat dao, que ez dakik jaren gozuen zer dan. Ibasu ez zoze ikasi, gero komentako ez zuen ni mikroak itzalita.
4: General Electric ez da.
0: Ez. Bueno, ba, ona, jau, bai, nire banekin ibiltzen zela kolatxak eta egiten, zeba, bai, noben igual, zare sozialetatik ikusi ditut, bai, bere kolatxak eta, nire, pia, gustatzen zain, rollo hau de kolatxana, gila zan, ondo da, da, izena nondi dator, izena hau, zuri buruotu zaizu, fijo, euskara jator hortan, nire iritziz, bai, edo ez. Bai, banekin.
2: Nik euskaratu nuen.
0: Ah, nik vale.
2: Claro, hau, gaztelera zer esaten bali mehezu, eukidezak, bueno, euskaraz badirudi Xabier Usabiagek, esan dula, hau. Baina gazteleraz...
1: O Xabier Euskitza.
2: Euskitza.
1: Peritz. Peritz, barkatu.
2: Agur bero bat emendikan.
1: Hori da, entzuten hau, eh?
0: Bai, seguro, gabon. Pasa emendikan, zer dago. Hortzimu bat zezan nahi du, abel gure maturel zezatik egun.
3: Ez.
2: Hortzimu ga, hortzia zer da.
0: Hortzi ba, nire lagun balen honen egena ebilizan da.
3: Uste guna da torren.
2: Hortzia zerua.
3: Uste guna hortzia dator.
2: Ordu, hortziaren muga nun dago. Begibestaz nun ikusten da hortzimu ga. Horizontalean dakagun bar horten ez da, enel hori zonte.
0: Bale. La Terra es plana, ahora a ti. Egerta es una en ortsi muga betua, enekin, ortsi hori.
1: Nik ere,
0: dana esen jari.
2: Na, igual zarautzen beste modu batean zatezute.
0: Zarautzen hori da,
4: ez deo esan.
3: Horizontia esatea.
0: Horizontia.
3: Nik ez.
2: Bale, dugu.
0: Ino lezatek?
3: Ortsi muga,
0: bale.
3: Nik erabakin nun euskera sondo iteiten aztia.
1: Ni larun batean antiguoko batekin diskutitzen hori izan hortaz, eh?
3: Zertaz?
1: Euskera, behin euskera jatorra eta gure euskainola.
3: Arrazoi bizekan.
1: Seguro, na?
3: Gargarriak gata.
0: Zarautzen hortzi numero bada. Osa, espeia da gero dihuana.
1: Hori da.
0: Eta la vida.
3: Bueno, abesti bat entzuko dugu.
0: Bueno, ben hundi datorren izan ez, tios, utzi. Gaztze honi esaten.
3: Txokeiak esaten hasi gehiata.
0: Bizka dana di joala.
2: Vale, azkeneko kantuaren izenburua da, eta da diskoaren kontzeptu guztien laburpen moduko bat. Orduan, hartzen baldin baditugu diskoko ikutzen diren gai guztiak, eta egungo gizartean kolokatu, eta perspektiba pixka batekin begiratu, ba, bueno, hau da, ateratzen zegoen laburpen moduko bat.
0: Dana dihua batuta, ez?
2: Dana batuta.
0: Oso ondo.
3: Ni jakineko nuke gaztelera zaun ordan, zene gaztelera zarrastuik ez dagot.
2: Nuevos horizontes o nuevo horizonte de la estupidez.
0: De la realidad. Ah, de la estupidez, claro. Bai, mucho gola, ¿verdad?
3: Sondo, bai.
0: Bai, da. Bueno, ba, horrengo zirrindola jarriko dugu, ez? Hirugarrena.
3: Zirrindola.
2: Guazena pixka jartzea lagunez oztuak, ez da?
1: A ver, semarrena.
2: Hirugarrena. Vale, zareta eta maitasuna hau, zareta zarautzeko kolektibo jende eta izabanakoekin oso afindakagun gai bada, eta Añorgako ekitaldiak horrela izendatzen ditugu, eta bada keinu moduko bat. Bai, esateko biba zuek, biba gu eta biba zareta.
0: Biba, orduan. Venga, urrengo kanta, zareta eta maitasuna.
1: What's it?

0: Popopom.
1: Zata eta maitasuna izeneko abestia Gamorraren diskontan elgertasunaren horizonte berria hortzimuga berria bitu, ba, emilik aurre hortzimuga zabiliko den egin. Ha, por zara.
0: Erra segau.
1: Leno dizgan negazan duzen bat ikasten dan zara eta zara otzen. Eta...
2: Ei, beti.
1: Egia da, egia da, egia da. Bueno, aipatu ditugu leno zure bi Kamorrako kidea, baina hosti aipatu zebaztauden hemen, edo zebaztauden linearen beste aldean, edo internetaren beste aldean, edo lago zehose...
0: Akaso entzuten ari dia? Akaso ez?
1: Hori da. Habe dozte egunean egurtu barri dugu, lepotik eltzen.
3: Espero dezagun... Maixu,
0: Rafa, ez bezitzen gorta.
3: Espero dezagun entzuten egotea izkutuan.
1: Aznarre bagarrik ideo, izkutuan entzun zara eta zara.
3: Gero WhatsApp ez galdetuko diet, ezen bete, keba nilo, negon, ni, baina ez, hortak. Erratia jarrita, abertzez duten itaz, gezurren bat, seguro...
1: Ya.
3: Se tenga galdera galdu inez.
1: Ese es, ese es Sebastián, ese es Sebastián,
3: todo actual. Rafa Bilbao da lanean. Eta goizero joeten da hemendikan, 8:00etan sartzeko jekitzen da goizeko 5:30 aldea.
1: Jode.
0: Bai, autobusa otan hartzeko.
3: Bai, eta patere ba
0: patei barkatzen dio, eh. Ostegunean etortzen bada.
1: Nahikoengo ostegunean etortzen.
3: Doni bane garazaitik etorriko da.
1: Claro.
2: Ya.
3: Joder, badu...
0: Meritua, bai, meritua daka.
3: Eta motivazioa, eh?
0: Baita.
3: Jarraitzako hemen saiokin, eta txukun, etxeko lan egiten ditu. Bida, beralde zo zerbuten nahi dut. Hola, aprobetsatzen testu inguru polita dela. Bera taldean sartu genunean, txuzan jun berria zen, grabaketa pendinte genekan, azteko edo jasita. Eta baixua grabatzea falta zen orduan sartu orduk esan genion hauek ikasi barituzu grabatzeko baina lasai hori egizia izango zuzenekoak beste hauek dira
1: bikoitza, lan bikoitza
3: edo irukoitza ezaket kantu pila ziren etorri zen lehenko entxegua ez dago gartzen nola izan zen bigaren entxegurako etorri zen baixua jarri. Eta claro, Rafa Tabiok jotzeitu abeste guztia bat abestean jarraian gelditu gabe. Orduan zein genuen ontan? Ba berdina, eta pate jarri gaitzala. Orduan, lehenengo abestia jo, brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr bigarren abestia zigoten, pum, eta bigarren abestian aldera, erdi aldetikan, bat gelditu egin zen. Eta ni pensate, bueno, utxuko dugu, margena utxuko dugu berriari ondikan igual
0: dugu. Bestela ze exigentia zaten, eh?
3: Bestela ze...
1: Fasismoa ere, bai, kamorra.
3: Hola xe. Eta gelditzeko eskatu zigun, kantu aukatu horretikan.
0: Desafinauta zinaten.
3: Eta esan zigun, haizu, mutilak. Zu bigarrenen kantuari zine jotzen eta zu hirugarrena. Eta oi, ba, dios.
1: Egia zan?
3: Ala zan.
1: Ondo, pat, ondo.
3: Eta da, gero, bai, ondo. Arrapatu baituzu.
0: Kontrata.
1: Naita indeu, ez? Naita indeu.
3: Azterketa zen. Aprobatu duzu. Orduan, txalo bero bat.
1: Ondo, pat.
3: Dene mires ben guztia.
1: Barra azkea, ostegunean, patentzat, eh?
3: Ala xe.
0: Bueno, donen ere gara zira itzuli dorkou, o emendik agatzea alotan?
3: Ikusiko dago. Ni eskaintzen dute gainorako gortxea, batzutan gelditzen da, bestetan baiona juten da, han uste dut familikoren badakala, olagunen bat, eta bestetan itzule egiten zuzenen.
0: Jarraitze guen festekin?
3: Ke ba, ez, bukatu zen.
1: Bai, hori nahi dungo letu albestetan lehen batian da bilen pat.
3: Ba da, bil. Odolean izineko black metaleko talde batean, han garazikoan. Grabatu dute, baina grabaketa prozesuari uste luze ari zaila juten, orduan ez dakitze puntutan dauden emaditu ze kontzertu pare bat, oso potenteak, oso jende saiatua da, oso
1: teknikoak,
3: eta bera kontatuko du, kontatu behar duena.
1: Ostegunean kontatzea.
3: Venga, ba. Mikroan jarriko dugu.
1: Hori da. Eta bueno, da beste bila, beste talden batian zaudete gaur egun, bo, zuba, zu komentoko zubero, baino...
0: Maixo Rafa.
1: Rafa. Maixo akordeonista.
3: Rafa.
1: Bai, bai, zuen gitarra. Rafa.
3: Bai, bai, bai, bai.
0: Rafa Kobori.
1: Denbora.
3: Ez. Oan esan urkaz, ez?
1: Ez dakit.
3: Ez, total hausekin bitxin zen ziklo hori, ez da?
1: Bai, uste bai, ez.
0: Abesa ya dakila, bai.
3: Orduan...
2: Akaltzik, bukatu zuen baina horreko gaztetxean.
3: Ja, ja, ja, hoi da, hoi da. Zarata eta maitasuna. gero badago, badago hor zerbait, baina ez dago, ez du, ez dago gorko erpustua, orduan, ez du.
2: Norbait egin laru batean kontu zion, ez? Etxabetarte izan daiteke?
3: Hori beste gauza da.
0: Beste gauza da.
3: Hor ez gaude zelagatazio.
0: Baina hor Rafa ez tabi loker ez gano. Etxe bat zerbait kontatu zuen.
1: Zose, bale, bale.
3: Etxabe badu tentakuloak ditu.
0: Bai, aspaldi etxabe ikusi gare, bai, eh?
3: Goiko esferekin.
1: Eta zu, azken gualian etorzinean komentatu zen du, baina, bueno, berriro ere gure gure entzule guztiai errefreskatu zen bat osetaldetan. Zabiltzan, azkenengo ba, ba minutu hau kamo, kamo, ba.
2: Txistulegak aparte.
3: Txistu. Mikel Egorburu nera mata itziarrez aparte. Beste... Por cierto, gaur, nera ma kontzertu mandu gaur zeitan, egian.
0: Ba, benetan, ba,
3: Hango Donostiko...
1: Jauntzea.
3: Ikustea june zeitakin. Kale jira ziute eta aitatu bioplazan giltu gara itzaletan. Eta bueltan torri denean, gantzatu ditugu berriro, Kristinaneako, bueno, kala izaneak hortan.
2: Se zure ama zure kontzertu ikustea jutea?
3: Etorri zan,
2: hori? Ez que hori etorri... Ah, hori etorri zan, zure ama zan.
3: Hori da.
1: Bat bai.
3: Etorri zan Mikel.
2: Mikel bai.
3: Mikel, itziar, itziaren senarra, eta... Eta ma.
1: Vale, vale, vale, vale.
3: Eta... Zema, ostegun etorriko zera? Zior duten da. Beheratzi deritan. Guretzako berandu, Vale. Orduan, zeintzen galdera.
0: A ber, ze taletan hitz ezen, motel.
3: Bai, kamorra.
0: Bai.
3: Bateria hotxak.
0: Urgul.
3: Urgul. Basua hotxak. Molikote. Basua hotxak. Luzifuge. Basua koroak. Anzintemlen. Basua. Elde.
0: Ese mata alde guasegi, ez?
3: Basua.
1: Elde,
3: Elde.
0: Elde, elde.
1: Ah, baino, elde aspalde, ez da zuela zer ditu, no? Baina,
3: da, diskoa atari gara...
1: Joder, ese mata alde guasegi.
0: Dugu pixka, zuela de mila eta hogeita zelan, ez?
3: Pues... Kulto miseri... Esta maien dago, baina biziri dago.
0: Agur ez du esan, o...
3: Ez.
0: Ez du agur esango.
3: Ez dago aldeko testu ingorantxe bertan lan kontu gati, baina aldatzen den momentuan berriro aktibatuko da. Basua eta koroak. Talde berria, martxan jarri dena. Huo.
0: Nola, a ber.
3: Huo. Huo. Huo.
1: Huo.
3: Huo. Huo. H-U-16-akin eta O puzkatua.
1: Jode, juo, oi, agarri eta gotzido.
3: Oie, etxaiekekoa.
1: Juo. Gerizpa.
3: Eta hor, gitarrak eta hotxak.
0: Oso, zondo.
3: Hori bikotea da. Bikote...
0: Formatuan.
3: Bikote formatuan. Bateria. Piskat pedoren...
0: Roioa.
1: Bueno, piskat obeto...
0: Espero deu.
1: Pedo, gea.
3: Baina, bueno.
1: Bai, formatu hori. Formatu hori.
3: Simplifikatu.
1: No, da bateria zine jotzeu.
3: Elisak.
1: Elisako letra bat indun.
3: Oida.
1: No, nola jotzen dun, gainera, li flipau indun, eh? Zer, etorri zianian beste taldearekin enbiran.
3: Morbid eskumekin.
1: Egin ditu nikusi.
3: Edo ez defektekin.
1: Ez, morbid eskum.
3: Vale, ez que gero defektekin etorri
1: zan. Ah, ni morbid eskum.
3: Añorban jozutenak. Kamorren itzulean gaina. Itzuletako batean.
1: Hmm. Ba, oso ondo gozu bateria. Gitarra sin mar, baina bateria ondo.
3: Oso ondo.
1: Ondo. Ondo, bueno, tale batzu, bai.
2: Joder,
3: ez que despertzen.
2: Fres baino gehiago, ez? Gaur egun, dut digabe.
1: Gaur egun igual, bai.
2: Asko esan dituzu, eh?
3: Fres garaile beti.
0: Ba, historiko ki seguro.
3: Ne, neri jarri, ez jarri kompetentzia en
2: Fres. Ja, bertan...
0: Fres etorriko alda ostegunean, aspaldi ez nahizela berekin.
3: Ez da torriko zeren gaur bordelegazi, joan. Azte buruan liksibet festea di, joan. Tanto patuko gera.
0: Vale, vale.
3: Eta ni ostirelan zuzena jungan ezen bezala, ba, berak. Egun batzuk hartu ditu ere juteko eta laguna bisitatzeko.
0: Ondo.
1: Oh, de Fres.
2: Pajaro, galanta.
1: Perro, Fres!
2: Esan zian lenguan, horrendik bat egun den badaz, bai. Esan zian lenguan, errexoite zaiola, aste unian Madridea jutea kontzertu batea, zautza baino, zehiduitzen. Ez daki ze txartelakin bi euroti, ez da, Madridea ino juteala... Kristo Merke, geno, zekek, hamen beti autobusak, bukauite jala maiketako... Bale, bale, bale, segi Madridea. Sin más, ez.
1: Dana queja. Baina, dukaos paketia beti, xakelean sartuta.
0: Ta so segi jo. Xakelean so segi jo, bai.
1: Bai, beti da, so segi.
0: Kartelen bat, o...
2: Kartutxua. Oñalesko zapi bat, que ya hori ere desagertzen nahi dira.
0: Gutxi da, da, emu.
1: Autzontzi ere, bai, era batzu. Bai, ya, autzontzi ere batzu, potxikua.
4: Hemen kiaz galanta uste gu, duko dos puntua jekin.
0: Hori ez da bate inklusiboa izan, eh?
4: Inklusiboa, fabito.
1: Errespetu bizkat.
4: Oste ja.
1: Ile desodorantia bai uste ikera kiatza.
4: Desodorantia izte dibiltzen.
0: Kiatza laru batean, sanatonen.
1: Bale, beste kantu dutxo bat egituko dugu.
0: Bai, ze, denbora bukatzen nahi da.
1: Maikak la orden gutxi.
3: Azkeneko kantua, azkeneko erakutsi nahiko nuke.
2: Beste bat,
3: hau izango da, txusanen hitzak dituena, eta izenburu hau dauka.
1: Txusan eta zezen dugu gazki, gazki itzain, zeba, azte buruntan, dizlaerna eta... Amatule berekin nengo dira, zeke ezin dut ezin dut ezin.
0: Baina gu bilok orduan bai, eh?
2: Baina ez dugu esan, zuek ez dut ezin.
1: Baina igual entzun ningo.
2: Ah.
1: Igual entzun ningo.
3: Bale, eta hau berari eskainiko dugu kantu hau.
1: Ikusiko dugu.
3: Inoiz bizi nahi izan ez dudan lurraldea.
0: Alegila, be aldeko azken bigarrena, ez?
3: Hoxe.
0: No, itxen bizkan.
1: Txuzanen itzak euskera, zaina.
3: Euskeraz.
1: Ondo, ondo.
3: Eta batuan, eh? Ez ditu bizkaira ez egin ontan.
0: Antiguokoa.
1: Ba, bizkaieraz ez du egiten txuzanek euskera, no?
3: Bai, bai, bizkaieraz egiten, no?
1: Ah, klar, eske, be Alemania iparraldean bizkaieraz da anasko erabiltzen da bizkaiera. Horri egila da, faenekin. Da, oso bat.
3: Ondaru eta berme inguruko ajuten zen area arrantzan.
1: Bai, hori da, bai.
0: Aitzol, galdera bat, bealdeko azkena abestia Lucia da, ez? Bale, bale, uste tondo jarrieta la orda. Entzuko dugu?
3: Venga, ahora.
1: Candela de Jarrico de
0: Jarre.

0: ¡Yepala!
1: Bueno, hortxe, abestien alde zen azun, inoz bizi izan ez duan lurraldea, logo zozen?
0: Inoz bizi nahi izan ez duan lurraldea.
1: Txuzanen letra, txuzanen emendikan bezalkada bat.
2: Bai,
1: xata zarautzetikan. Gure partez, bentsalean sortuetan ere partez.
2: Gure partez, bai.
1: Berri nango zaztelako, zatea.
2: Partez emango jo.
1: Zer, ama ustra, bale. Bueno, ya...
0: Zerkalian lota.
1: Bueno, bukaten etxaigun denbora beti bezala konturatu gabe hemen gustoso denean denbora juten da. Eta igual bisa komenta ba etorkizuneko ba zuzeneko eman laliak amorrenak edo zein tentzioa gazuen zei txampun mota erabiltzen zuen dalakoak. Gauza benetan importantiak.
0: Kriptomoneda. Kriptoaren atope.
1: Kripto rei.
3: Txampun esan du edo txampu?
1: Txampon.
3: Ah, txampu, lortu.
1: Txampon bat entruke betire. Maleta da... Eta gamorra.
0: Haber, kontzertuak. Disko aurkezteko lehenengo kontzertuak jaman ditugu. Almerian egon ginen, Madriden ere bai.
1: Segun Madriden ondo?
0: Oso ondo, mostore, zen aspaldiko partez. Bai, aspaldi, mezortzi urte.
1: Israelita bizi alda.
0: Bai. Eta talde berria egin dute.
1: Bai, jarriken duen hemen.
0: Honeak harri nahi dute egun batean, beraz, ojo, ekartzen ditu
1: estia,
0: banean.
1: Estia etorriko. Ikusiko zu.
0: Ekarriko dituz.
1: Bueno, a ber, egia.
0: Lepote kartuta. Luto Nacional.
1: Bai.
0: Kerston talde txarra. Power Violence, baina antigualekoa.
1: Bai, jarri gana, ez zinta bat, jo.
2: Bai, jarri gana, kaseta, banatu zian gau bate, amar, ale.
3: Nik etxian dakar, kaseta.
2: Jarri gana, jarri gana. Kasete motz bat hola, bai. Bai,
0: Ba, oso ondo juntzenan, horbeko nere, horbeko joan, no?
1: Nik uste baiet.
0: Bai.
1: Uste baiet. Lenguan argazkia bilatzen egitzen, da ikusi nun bideoa bezala, uste torbeko zala.
0: Bai, bariteke. Eta zean ere bai, Portugaleten ere bai, Mogamon ere bai.
1: Mogamon bai beste
0: da, azte barruan, Rabies eta Kaoskoatekin. Eta orain pendente ditugun kontzertuak esango dira, ostegun ontakoa, eta gero uztailen bi fetxa egingo ditugu, bata Barambioko urteroko festivala, True Barbarian Metal Festekoa, larun bat eta bezperan, ari gantelatzen lako kartel mardul bat, bost talderekin, ekitaldi hortan joko duten beste talde batzukin, sastrakan. Orduan, hori da ditugun plenak, eta gero azarora begira, kanaritara jungo gera, pixka kalabreko leko txemiren bidez, ba, diskoan aurkezteko, eta krustatomekoak ere bere ekitaldira eraman egaitu, beraz, bueno, bode kontzertu batzuk, baina nik usteia guztaileko horrekin demoraldia itxiko egula, eta iraia ietik bueltan hasiko egula berri martxa.
1: Bueno, ba, gero arte. Ondo, bueno, gauza desente, da gero aparte, pentsatze zu, pertsonalki, pertsona bezala, aitzol bezala, baitu zula Luzi Fujikein beste gira bat, eta molikotekin ere kontzertun bat, y bueno. Agendan eko beteta da kasula, pertsonalki, ez?
0: Azte buran amurren aritu ginen, molikotekin. Baina, bueno, Barambiokoaren bezperan molikotekin ere joko dugu. Molikoteka amorra. Uztaien bostetik anama zeira edo zeitik anama bostera Luzi Fujikein goaz biran, Europatik, Alemania, Holanda, Belgika, Frantzia, Suiza, Txekia, Alemania. Maguk ezin dugu etorri bateria jotzen, beraz Elisa etorriko da. Eta horren ondoren, jarraian, dakagu Barambiokoa. Amazazpian etorri, amazazpian etorri, amazazpi emezortzian Barambio eta zeakoa. Eta horri oporrak hartu, abuztuan azken aurreko aste buru arte. Hor joko dugula Bresten Symphonies of Destructioneko Jonen ekitaldian molikoterekin. Bidetikan kontzertu pare bat emango ditugu eta urrengo asteburuan Motor Rock Festivalean Zamora joko dugu Luzi Fujikein.
1: Luzi Fujikein eta Murokin,
0: eh? Bai, eta Muro eta...
1: Juro, el grupo más duro.
0: Eta beste Leo Jimenez uste ere bai.
1: Bueno, oye.
0: Ni gehiago Acuario. Baina.
3: Leo Jimenez ez da izendan, egia esan, eh? Oso galduta, oso galduta, no?
0: YouTube.
3: YouTube. Bidurte gonaiz?
0: Metal Paco.
3: Metal Paco.
1: Paco Metal. Paco Metal. Ondo. Ba, bueno, gozatu bai orduan, ez? Neko beteta agenda. Eta ez dakit, azkenengo kantutxoa...
3: Bai, aitzole, kantu bat egin esu bukatu. Igual horrekin da gero bukara tarte baldin makau zorbe izango dugu, baina...
1: Vale. Luzia, no? Azken egun, bai, luzia zema da.
0: Amaitzako hori, lau bat minutu ditu, iru minutu erdi lau.
3: Ba, bai, jarreko
0: dugu. Hori, errealtasunaren hortzigua berrian. Hau da, diskoa labur biltzen duen kantua, eta izan buru.
3: Guazen.

0: Eta gure platon gulpa izan, eh?
1: Agur ez da, ez? Zago...
2: Urdulizekoa beriagetik.
3: Matezun, ez? Tan pasiban. Arazo bat zala hor.
2: Bai, bai. Urdulizekoan kulpa. Lepotik eldu da, zeri aurrera, ez?
4: Bai, bai, kagun hori lepotik eldu.
2: Bueno, azkenengo abesti hori izen ematen diona, LP-ari. Guantxe irakurriko detena.
3: Karlaburpen bezala ere, bai, izan desu.
2: Bai. Berria, berria.
4: Pixka bat.
2: Samuel Bagia.
4: Diskoan ikutzen diren gai guztien laburpen moduko bat. Mm-hmm. Zeinen gizarte ergela ari geran bultzatzen.
2: Eta... Ya está. Bukau da. Osa, esperantza gutxi dago, ya, ez?
4: Beti dago, baina diskontan ez dugu esperantzako... Esperantzako...
3: Ez dugu hori jorratu. Ez
1: dugu hori ez dago.
3: Badao ez...
4: Antiguale eragin dugu. Kritika destruktiboak.
2: Ondo dago, nahi posina. Horre ningula. Bueno, amarrak eta bat minutu gutxiago. Osea,
1: agur, esan behar dugu.
2: Berroita meretzi, agur, esan behar dugu.
1: Amarrak eta berroita meretzi.
2: Amarrak ez esan dut?
1: Behatziak.
2: Amarrak.
1: Gauratu
0: ostegunean.
1: Bai, kontzertua
0: hemen, iruputzun.
1: Eta larun bagoizian?
0: Larun bagoizian, zer dakau?
1: Erakusketa, jo.
0: Ah, ez, ostira larratzaldean, erakusketa, jo.
1: Ah, ostira larratzaldean.
0: Jasuingoa.
1: Ah, vale.
2: Jasuingoa da, eta
0: hi jasuingoek.
1: Ni ez, nire izan benego.
0: Zautzen horizontia.
2: Toda la vida. Kasu, eta kamorra ostegun honetan behatzi taloetan hemen gaztetxean, larun batean mes fest.
1: Eta datorren astean gerra maten. Disko musika kargo dugu ez?
2: Datorren astean hemen nengo geha. Uste, lagun zaztuaren, demoraldiaren azkenengo
0: oitua. Deria azkena izango, seguro.
1: Bueno, pejaurak esan du, oita marrenen ningo dubla.
0: Bingo zue.
2: Lagun zaztua, hitu batzuk.
0: Urrengo azte arte. Ostegun arte, eta urrengo azte arte.
1: Hala, ondo bizi.
2: Gabon.
0: Jo,
2: eskatzen.
0: Zara. Zurepun eta jarkore dosia, arraio irratiko uin libreetan eta arrosa zareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak, aste artero, behatzik erbitatik aurrera. We'll be right back.

2007ko maiatzaren 16an, Iruñan gaztetxeen aldeko bizikleta martxa egiten ari zirela, bi lagun zementuzko bidoi batekin kateatu ziren trafikoa moztuz. Gainerako 50 bat parte hartzaileak lurrean eseri ziren. Aurreko 3 urteetan Nafarroan 22 gaztetxe desalojatu zituztela salatu eta udaltzain bati txapela kentzeagatik kartzelan zegoen Xabier Errearen askatasuna eskatzeko protesta izan zen. Iruñerria pizteragoaz kanpainaren barruan. Polizia manifestarien aurka oldartu zen. Animals in heat.